0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio, kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmists saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

nāk, tagad tas kungs ir mans gans, un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zelenās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad tas bija maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš ir klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdz. Es nezinu, ko viņa lūdz. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevīmīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: I'm waiting on you.
1: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāda zibens man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu neiet uz kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, jā, viņš rūpēs par visām lietām. Es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresants mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos Tālvalda Tālvarga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesa. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā, labrīt šajā augusta, pirmajā pirmdienā, 3. augustā un Latvijas Kristīgā radio ētrā 7:02 ar jums, mīļa klausītāji, sasveicināmies, mēs, Kristīna Soloha un Ieva Aniņa.
1: Labrīt, mīļa klausītāji, šajā brīnišķīgajā rītā, kā jau Kristīna teica, un kopīgi lasīsim no Pāvila, Pirmās vēstules Timotejam. Pāvils Kristus Jēzus apustulis pēc Dieva, mūsu pestītāja un kunga Kristus Jēzus, mūsu cerības pavēles Timotejam savam īstam dēlam ticībā, žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva Tēva un Kristus Jēzus mūsu kunga. Ja viedams uz Maķedoniju, esmu lūdzis tevi palikt Efezā, lai tu piekodinātu zināmiem ļaudīm nemācīt svešas mācības, nedz nodoties bezgalīgām pasakām un cilts rakstiem, kas vairāk ierosina prātošanu nekā kopj Dieva draudz ticībā. Bet sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds, un labas apziņas un neliekuļotas ticības.
0: Paldies tev, Dievs, par tava vārda spēku, tava vārda gaismu un to mieru un to prieku un to mīlestību, ko nes tavs vārds. Un mēs lūdzam, lai mēs katrs šodien varam būt tie trauki, tie kanāli, caur kuriem tavs vārds plūst un nes pārmaiņas ne tikai mūsu pašu dzīvē, bet arī to cilvēku dzīvēs, kur ir mums visapkārt, kurus tu mums esi uzticējis, par kuriem tu mūs esi aicinājis rūpēties, kurus tu mūs esi aicinājis stiprināt ar savu vārdu, lai to, ko no tevis saņemam, mēs nepaturam vienīgi sev, bet lai šodien varam būt devīgi, dāsni un arī dedzīgi un aizrautīgi sludināt tavu vārdu, sludināt to ar vārdiem, bet jo vairāk sludināt to ar darbiem, ar savstarpējām attiecībām, ar savu izturēšanos, ar savu attieksmi pret dzīvi un arī ar visām savām domām, ar savu iekšējo cilvēku, lai mēs pieķeramies tavam vārdam, lai ļaujam tavam vārdam iesakņoties mūsos dziļi, jo dziļi un lai šis tavs vārds mūsos vieš paliekošas un nozīmīgas pārmaiņas, jo projām, kungs, lūdzam arī šajā dienā maini un pārveido mūsu katru pēc sava prāta, pēc savas gribas, lai mēs kļūstam arvien līdzīgāk tev, lai mūsos iznīkst tās nezāles, kuras saistītas ar kādiem šīs pasaules notikumiem vai šīs pasaules ietekmēm vai kādām mūsu rakstura vai personības iezīmēm un šķautnēm, lai mūsos arvien skaidrāks, spožāks, tīrāks un spēcīgāks kļūst tavs vārds, tavs tīrais vārds, kas ļauj visam liekajam atkrist nost un lai mēs varam šajā dienā būt kā tādi labi un vērtīgi un sirsnīgi tavas valstības liecinieki, labi un derīgi instrumenti tavās rokās, caur kuriem tu var darboties un darīt savus lielos darbu šajā pasaulē. Lūdzam, lai mēs katrs savā dzīvē varam piedzīvot to brīnumu, pēc kura lūdzam, to atbildi, kuru tik ļoti vēlamies saņemt, lai varam savā dzīvē piedzīvot dziedināšanu, atbrīvošanu, kas katram ir savā jomā, savā lietā vajadzīgi. Tāpat arī lūdzam, lai, kungs, tu caur mums var darboties citu cilvēku dzīvēs, ka mēs viens otram varam no sirds kalpot, no sirds viens otru uzskatīt augstāku par sevi. Palīdz, kungs, ka mēs esam nesautīgi, ka mēs esam lēnprātīgi, ka mēs esam pacietīgi un cieņpilni viens pret otru, lai redzot mūsu un mūsu savstarpējās attiecības, tie, kuri Dievu vēl nepazīst, varētu nojaust un pat skaidri redzēt, kāpēc mēs esam atšķirīgi, kas ir mūsos tāds, kā nav šajā pasaulē, lai redz ne tikai mūsu labos darbus, bet caur tiem, lai redzama top Dieva mīlestība un Dieva patiesība. Lūdzam, Dievs, sargā ikvienu šajā dienā, visos šodienas ceļos, visos notikumos, visos ceļa pagriezienos, kur mēs vēl nezinām, kā šī diena tālāk vīsies, kur tā aizvedīs, bet tev, kungs, visas lietas ir zināmas, palīdz mums pilnībā uz tev paļauties, pilnībā tev uzticēties, dod mūsu sirdīs mieru, paļāvību, lai mēs varam šodien sākt ar tavu vārdu un arī visās šīs dienas epizodēs turēties pie tavu vārdu, gan tajos brīžos, kad tas ir viegli, gan arī tajos brīžos, kad tas ir grūti, lai kungs šajā dienā varam tev visā sekot un paklausīt, iet pa šauro ticības ceļu, dzirdēt savu labā gan balsi, tai sekot, tai paklausīt un tai atsaukties katrā brīdī. Lūdzam sargā mūsu mīļos, mūsu tuviniekus, lai tava žēlastība, lai tava apsardzība, lai tava mīlestība ir pār mums un mūsu mīļajiem. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.
0: Amen. Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Amen.

Labrīt! 7:13 minūtēs izskanēja dziesma, kuras pamatā 136. psalma vārdi. Tāds arī dziesmas nosaukums – 136. psalms. Turpinām Hillsong United, Know You Will, es zinu, ka tu darīsi. Un pēc šīs dziesmas ētrā brāļu draudzes lozungi šeit dienai 3. augustam.

0: Labrīt, 7:16 minūtēs ir 3. augusts, pirmdiena, un ir laiks brāļu draudzes lozungiem, Dieva vārds katrai gada dienai. Lasījums tieši šodienai 3. augustam brāļu draudzes izvēlēt svēto rakstu vārdi, viens pants no 100. psalma, un viens pants to apustuļu darbu grāmatas jaunajā derībā. Sākumā 100. psalma 3. pants. Ziniet, ka kungs, viņš, Dievs. Un apustuļu darbu grāmatā 11. nodaļā 18. pants. To dzirdējuši viņi norimas, sāka slavēt Dievu un teica. Tātad arī pagāniem Dievs ir devis atgriešanos no grēkiem, lai tie dzīvotu.
1: Un lasīsim arī no Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļas, no 40. Līdz 53. Pantam. Daudzi no tautas, kas šos vārdus dzirdēja, sacīja, šis tiešām ir gaidāmais pravietis. Cits sacīja, šis ir Kristus, bet citi sacīja, vai gan no Galilejas jānāk Kristum. Vai nav sacīts rakstos, ka Kristus nāk no Dāvida dzimuma, no Betlēmas ciema, kur dzīvoja Dāvids? Tā šķelšanās cēlās tautā viņa dēļ. Daži no viņiem gribēja viņu gūstīt, tomēr neviens rokas pie viņa nepielika. Kad sulāņi atgriezās pie augstiem priesteriem un farizējiem, tie viņiem sacīja, kāpēc jūs viņu neesat atveduši? Sulaiņa atbildēja, nekad vēl neviens cilvēks nav tā runājis, kā runā šis cilvēks. Farizeji viņiem atbildēja, vai arī jums prāti sajaukti, vai gan kāds no valdības vīriem vai no farizejiem tic viņam? Nē, tikai šī tauta, kas nepazīst bauslības, lai nolādēti viņi. Tad viens no viņu vidus, Nikodēms, kas jau agrāk bija nācis pie viņa sacīja. Vai mūsu bauslība tiesā cilvēku to iepriekš neuzklausījusi un neizzinājusi, ko viņš dara? Tie atbildēja viņam, vai arī tu esi galilietis? Izpēti un raugi, ka no Galilejas neceļas neviens pravietis, un tie aizgāja katrs savā mājā.
0: Izskana brāļu draudzes lozungi, Dieva vārds katrai gada dienai. Dzirdējām īpaši izvēlētās rakstuvietas šodienai, 3. augustam.

Beautiful place to start, jeb brīnišķīga vieta sākumam. Jaunas dienas sākums šobrīd 3. augustā un arī jaunas darba nedēļas sākums varbūt kādam pēc garākām brīvdienām, varbūt kādam atvaļinājuma sākums vasarā pirmdienas ir mazliet citādāks nekā tajā aktīvākajā sezonā, kas sāksies jau septembrī, bet šobrīd vēl viens mēnesis ir priekšā augusta mēnesis kalendārajā vasarā un sirsnīgi sveicam jūs no Latvijas Kristīgā Radio Ēter studijas un pēc šīs nākamās dziesmas par laika apstākļiem Latvijā šorīt.

0: Labrīt, 7:27 minūtes ir 3. augusts. Pirmdiena un Latvijas Kristīgā radio rīta programmā ar jums, mīļa klausītāja, kopā Ieva Aniņa un Kristīna Soloha. Labrīt, Ieva!
1: Labrīt! Tu tik brīnišķīgi dalies ar klausītājiem, ka man prieks klausīties un skatīties. Klausītāji jūs neredzat, bet Kristīna smaids rotā radio studiju tik brīnišķīgi, ka...
0: Nu, tieši to pašu par tavu smaidu var teikt, Ieviņa.
1: Ka ir vērts mosties. Es ceru, ka jums blakus arī šajā rītā ir tikpat iedrošinošs un priecīgs smaids. Un ja nē, tad sūtam...
0: Savu smaidu.
1: Savu smaidu.
0: Un, piemēram, ja tiešām nav neviens cits smaidīgs cilvēks apkārt, vai arī kāds vēl guļ un negrib smodināt, tad var aiziet pie spoguļa un pasmaidīt sev, zobus tīrot vai matas ķemmējot, un būs viens priecīgs, smaidīgs cilvēks jums
1: praktiskais pretī. Praktiskais ieteikums no Kristīnas, tā viņa mostās
0: Nu, man savukārt īpašs prieks arī, ja viņa tevi redzēt pēc tāda garāka, tavas prombūtnes laika veselu mēnesi tu biji
1: Jā,
0: prom no radio.
1: Ar nedaudz iesauļotu degunu.
0: Jā, tas piederas vasarai.
1: Un tādu vieglu, miegainu, tādu atvaļinājuma noskaņojumu.
0: Tad visi tie, kuriem šobrīd ir atvaļinājums, vai arī līdzīgi kā tev tā kā beidzies mazliet tas atvaļinājums, var ļoti sajusties tev radniecīgi, dvēseliski radniecīgi.
1: Pilnīgi noteikti. Mēs esam uz vienas lapas.
0: Uz vienas lapas, uz vienu viļņa. Vasarā varbūt arī tie viļņi, tagad tie augusta lielie viļņi, taču droši vien noteikti jau vismaz kāds noteikti jau ir paspējis izbaudīt tos lielos jūras viļņus.
1: Vienā ābeles spēnā, kur krīt āboli. Jā, man ar viens nokritis uz galda tāds sarkanīgi.
0: Tas no ogres dārza tev, Ieviņ, bet ticu, ka tavā dārzā arī daudz, kas aug. Nu, vienīgi varbūt pirms dārza mums ir jāpaskatās, domāju, tajā kartē sinoptiķu novērojumos, vai ne? Nu, kā ierasts.
1: Tas būtu vērtīgi, jo arī mūsu klausītāji ir ievūkojušies termometra stabiņos
0: Klausītāji?
1: Jā.
0: Nevairs tikai viens Jānis Dobelē, kurš ir mūsu uzticamais korespondents.
1: Jā, un Jānis tik jauki atkal ir aprakstījis šo rītu. Viņš raksta Dobelē plus 15 grādi saulīte. Tālūk māsiņas.
0: Nu, paldies mūsu brālim Jānim Dobelē par viņa ikrīta ziņu, bet vienmēr ar tādu mazliet oriģinālu arī kādu detaļu, ne tikai grādi, ne tikai laikapstākļi faktiskie, bet arī kāda jauka frāze no Jāņa.
1: Parasti. Tāda rīta vingrošana radošumā, kā viņš katru reizīti kaut ko tādu interesantu ir sagatavojis. Un tāpat mums tā tad ir pievienojušies arī tādi vēstījumi no Daiļa. Un Dailis mums raksta no Bauskas, un viņš raksta, ka Bauskā plus 11 grādi. Tā tad it kā tuvu, bet
0: atšķirība ir.
1: Ir tomēr 4 grādi, jāredz Bauskā plus 11 un Dobelē plus 15 grādi.
0: Un arī atkarīgs no tā, cikos konkrēti Dailis paskatījās savā termometrā un cikos Jānis. Varbūt arī tur mazliet atšķirs.
1: Tā var būt atsūtīja gandrīz vienā laikā teju. Jā. Un arī Iveta mums atsūtījusi ziņu. Labrīt, Kristīna un Ieva. Labrīt visiem jaunajā nedēļā. Šorīt aizputē spīd spoža saule un gaisa temperatūra plus 15 grādi.
0: Paldies arī Ivetai. Nu, es tikko atvēru arī Rīgas faktiskos šī brīža laikapstākļus. Mums rāda plus 13. Arī tev tāpat, Ieviņ, vai tev citādāk tavā pusē?
1: Jā, mums sakrīt. Mēs esam vienā vietā savādīgi.
0: Plus 13 un saulains.
1: Jā.
0: Arī tavā pusē.
1: un man šķiet, ka tiem, kas šajā nedēļā tikuši pie atvaļinājuma, būs ļoti veicies, jo tiešām sola skaistu nedēļu un arī nepārmērīgi karstu, bet tādu mērenu un saulīte mūs palutinās, tā kā būs tiešām brīnišķīga nedēļa visur Latvijā. Un redzam arī, ka 5 fiksētā gaisa temperatūra zemākā ir bijusi Zosēnos plus 8,6 grādi. Un Madonā plus 8,8 grādi. Mm-hmm. Tuvu, bet neliela atšķirība. Un Liepājas ostā savukārt vissiltākā gaisa temperatūra plus 17,4 grādi.
0: Kļūs vēl tikai siltāks dienas turpinājumā, tāpēc, kā Ieva teica, būs īpaši patīkama diena tiem, kuriem atvaļinājums, bet jebkuram arī tad, ja jūs dodaties uz darbu, tad lai jūs pavada siltums un saule un prieks un pateicība par šo jauno rītu. Ļoti interesē, kas būs no Ievas dārza stāstiem, bet nu, tas būs jāturpina pēc kādas dziesmas. Tikmēr jūs varat klausītāji pievienoties un, ja jums ir kaut kas jauks jūsu dārzā, izaudzis, izdīdzis, izplaucis, zied vai nes augļus. Nu, kas ir tas jaukākais jūsu dārzā šobrīd? Par ko jūs esat priecīgi un pateicīgi?
1: Rakstiet 25 44 22 88.

0: sveiks!
1: Ingus Macats, Lībēts Kalniņa ar dziesmu Tu mani nes, labrīt 7:35 minūtēs. Nākamā dziesma Matthew West un Cochrane & Co. izpildījumā What a day! Kāda diena? Šī diena 3. augusts, pirmdiena. What a day!

0: Labrīt, 7:39 minūtēs Kristīna un Ieva kopā ar jums, mīļa klausītāji šajā rītā.
1: Un labrīt, mums sūta sveicienus arī no Ilūkstes, kāds anonīms klausītājs, bet informē, ka Ilūkstē plus 13 grādi spīd saulīte un vēl visiem svētīgu dienu. Kā arī Dainis Liepājā saka, ka jā, Liepājā tiešām siltāks, plus 16 grādi. Un lai mums visiem stipra ticība darbībā.
0: O, brīnišķīgs novēlējums no Daiņa.
1: No Liepājas. Jā, paldies, Daini.
0: Stipra ticība darbībā, tas ir tieši pirmdienai arī ļoti labs un piemērots vadmotīvs, īpaši tiem, kuriem nu, tiešām šodien ir darba diena, bet nu, darbība ir ne tikai darba dienā, arī atvaļinājumā dažāda veida darbība. Nu, kā tev, ja viņi ir tam brīvākajām un atvaļinājuma laika dienām aizvadītās ne tikai dažas dienas, bet aizvadīties mēnesis, kāds ir bijis?
1: Tā kā man gads ir visnotaļ radošs dažādā veidā, tad man atvaļinājumā faktiski ļoti tuvas ir šīs praktiskās nodarbes. Man ļoti tiešām iepriecina būt vienkārši savā lauku mājiņā un ierakties ar rokām zemē. Nu, tā, ka manas rokas bija neatmazgājamas, viņas bija tiešām melnas kļuvušas, jo tie cimdi arī man kādu brīdi paturās rokā, un tad es viņas metu prom.
0: Jo tā taču ir laba sajūta ar rokām zemē, vai ne? Jā. Bez cimdiem pa vidu.
1: Jā, noteikti. Un kā jau mēs ar Kristīnu šajā rītā uzsākām sarunu, šī redzēšana no tā sākuma posma, ka tu kaut ko iesēji un kā tas izaug un veidojās un pārsteidz ar augļiem, tas noteikti ir kaut kas tāds, kas mums ir tā dziļi ierakstīts un arī savukārt es atcerējos tādu citātu, mēģināšu atreferēt, ka Dievs mūs vispirms ielika dārzā. Un nav brīnums, ka tieši esot dārzā,

0: Bet, kā Liena dzied šajā dziesmā, tālāk jau arī noteikti no savas ticības pieredzes un no savas sirds to izdziedot, ka viņš tur pat ir nolicis soliņu, kur mums abiem pasēdēt. Soliņš, lai paskatītos uz visu to, ko Dievs ir radījis un ko cilvēks ir iekopis, un kā veidojas Dieva un cilvēka attiecības dārzā. Tur arī ir soliņš, kur abiem kopā pasēdēt uz sarunu, uz kopā būšanu Dievam un cilvēkam dārzā. Un man savukārt īpaši prieks ar tevi runāt par dārzu, jo kur tad bija tā pirmā sieviete, kas tika dārzā ielikta? Tā Jā. Bija Ieva. Un Ieva arī šeit studijā.
1: Jā, nu manā dārzā nav tas koks, kas man, no kura man būtu aizliegts ņemt. Manā dārzā no visiem kokiem ir atļauts ēst augļus.
0: Bet tu teici, kaut kas arī varbūt pārsteidzošs ir tavā dārzā izaudzis šajā vasarā, šajā aizvadītajā mēnesī, kas tev ir pārsteidzis?
1: Nu, pārsteidz mani saules puķes, kuras es nopirku apzināti, lai viņas tāda šķirna, kas neaugtu pārāk liela. Tur bija rakstīts 80 centimetri, bet nu jau viņas ir krietni mani pārauguši, man liekas, tuvojas 3 metriem. Tādas milzīgas saules puķes, jā.
0: 80 centimetriem uz gandrīz 3 metriem.
1: Jā.
0: Iespaidīgi.
1: Tā kā viņas pārspēja uz paciņas rakstīto.
0: Tāpat kā dažkārt mēs, varbūt ir kāds standarts, kuram šķietam mēs tiecamies līdzināties, ierakstīties kaut kādos rāmjos šajā pasaulē, bet cik daudz vairāk mūsos Dievs ir ielicis to potenciālu, un ja mēs ļaujamies Dieva gaismā, ja mēs ļaujamies Dieva vārda veldzēt, tas, ka Dieva vārds mūs baro un uztur, mums ir iespēja pāraukt kaut kādus, varbūt uz paciņas uzrakstītos pasaules standartus un tiekties pretī Dieva gaismai kā tavām saules puķēm.
1: Jā, un vēlamies arī jūs klausītāji iesaistīt šajā sarunā, ja jūsu fiziskajā dārzā ir izaudzis, kas tiešām īpašs un interesants, atrakstiet mums un kā jums ir veicies ar šo dārzkopību šajā vasarā. Un varbūt jūsu garīgajā dārzā ir uzplaucis kāds auglis, ko esat ilgi gaidījuši, varbūt parādījusies kāda pacietība dusmu vietā vai kāds cits
0: tiešām svētā gara auglis.
1: Jā, vērtīgs, vērtīgā rudens velta.
0: Jā.
1: Tad, nu, priecāsimies, ja padalīsieties 25442288.
0: Vai no ziņa, izziņa, vai WhatsApp ziņa, vai audio ziņa, noteikti šoferīši esat aicināti arī ierunāt ziņu, jo tā jums ir ērtāk. Un šajā rītā varbūt arī atsūtiet kādu fotogrāfiju, ja ir kaut kas, kas jūs pārsteidz vai iepriecina.
1: Būsim ļoti pateicīgi.
0: Jā, un mēģināsim aprakstīt un izstāstīt pārējiem klausītājiem. Savukārt šobrīd arī saistībā ar augšanu, ar atjaunošanos, nākamā dziesma Resurrection Hope, augšām celšanās cerība.

He is our resurrection hope. Viņš ir mūsu augšām celšanās cerība. Viņš Kristus. 7:49, tūlīt jau 50 minūtēs, local sound ar dziesmu To the King ķēniņam. Pēc 10 minūtēm kristīgā radio ēterā ziņas par aktualitātēm Latvijā un pasaulē, kā arī par gaidāmo laiku.

0: sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Slavē dejot priecāties, lai tev gods Lībēts Kalniņā ar šo dziesmu 7:56 minūtēs izskan šī dziesma ētrā vēl viena kompozīcija God of All Nations, visu tautu dievs. Dziesmu, ko izpilda Eli Holcomba, dzirdēsim līdz pat ziņām 8:00. Bet jums iespēja iesaistīties šī rīta sarunās, atbildot uz jautājumu, kas ir tas skaistākais vai pārsteidzošākais, kas šovasar izaudzis tavā dārzā. Tālruņa numurs studijā 25 44 22 88.

0: Labrīt, pulksten 8:00. Jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha un Ieva Aniņa. Darbības pārtraukšanas dēļ Latvijas-Baltkrievijas robežu kontroles punktā Pāternieki ir iestrēguši vairāki kravas automašīnu šoferi, kuriem pēc dokumentiem robeža jāšķērso konkrētajā robežu kontroles punktā. Brīvdienās kravas automašīnu šoferiem nebija iespējas pārformēt dokumentus, tāpēc viņi gaidīja un nevarēja izmantot citus robežu kontroles punktus. Pat labam, Latvijas-Baltkrievijas robežu kontroles punkts ir slēgts, nav zināms, kad to varēs atvērt, robežas šķērsotājiem jāmeklē citi tuvākie robežas šķērsošanas punkti, kur atrodas Lietuvā. Valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežu apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā, tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontrolas režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un Krāslavas novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā. Pērn kopumā valsts robežsardze novērsusi vairāk nekā 12 tūkstošu cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. No šodienas līdz 14. Augustam Sēlijas poligonā notiks Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotās militārās mācības Baltic Trust 26. Šo mācību mērķis ir stiprināt bezpilota un pretdronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās, kā arī pilnveidot operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Kopumā mācībās piedalīsies apmēram 650 dalībnieki gan no Latvijas, gan no citām NATO dalību valstīm, kā arī no partneru valstīm, tostarp no Ukrainas, Austrālijas un Japānas. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa autoceļiem iespējama militārā transporta, karavīru un zemessargu pārvietošanās, bet tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilota sistēmu radītais troksnis. Sēņotāji un ogotāji arvien aktīvāk dodas Latvijas mežos, taču vēlme pielasīt pilnāku groziņu var beigties arī ar apmaldīšanos. Visbiežāk palīdzība nepieciešama vientuļajiem sēņotājiem un senioriem, kuri mežā devušies vienatnē un par to nevienam nav paziņojuši. Šogad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēmis jau 28 izsaukumus par cilvēku nomaldīšanos mežā. Meklēšanā glābējiem arvien biežāk palīgos nāk droni. Drons tver lauku ap 2 kilometriem. Ar tajā iebūvēto skaļruni glābēji var uzrunāt pazudušo un dot norādes, lai veiksmīgi izkļūtu no meža. Ārvalstu vēstis. Spānijas un Marokas robeža krīzes upuru skaits Seutā ir pieaudzis līdz 72 cilvēkiem, ir gan noslīkušie, gan arī cilvēki, kuri gaiši bojā drūzmā. Ārkārtas palīdzības dienesti turpina jūrā meklēt iespējamos upurus. Lielākā daļa bojā gaišo noslīguši, mēģinot peldēt uz eksklāvu Seutu no Marokas piekrastes pilsētas Fnide, kas galvenokārt aizvadītās nedēļas trešdienā un ceturtdienā eksklāvā Seutā nelegāli ieradušies kopumā 50 līdz 60 tūkstoši cilvēku. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem kopš tā laika atgriezušies Marokā, taču Marokas robeža krīze turpinās Seutā. Baltijas jūrā ieklāts trešais betona posms plānotajam Fērmarnas šauruma tunelim starp Vāciju un Dāniju. Pasaulē garākā iegremdētā tuneļa izbūvē līdz šim ieklāti trīs posmi. 18 kilometru garajam tunelim būs 89 posmi, kad tas būs pabeigts, pa to kursēs vilcieni un būs 4 joslu, 2 joslas katrā virzienā auto maģistrāle. Paredzams, ka automašīnas Fēmarnas šaurumu varēs šķērsot aptuveni 10 minūtēs, savukārt vilcieni aptuveni 7 minūtēs. Tunelis tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem infrastruktūras projektiem Eiropā. Pirmais tuneļa posms šķērsošanai starp Vācijas Fēmarnas salu un Dānijas Lollandes salu tika iegremdēts maija sākumā. Sākotnēji Baltijas jūras tuneli bija plānots pabeigt 2029. Gadā, taču tuneļa būvniecība kavējas vismaz par 2 gadiem. Meža ugunsgrēku dzēšanas laikā uz rietumiem no Atēnām vakar sadūrušies 2 helikopteri, no kuriem viens avarēja un incidentā ir bojā gājušie apkalpes locekļi. Liesmas un spēcīgā ugunsgrēka dēļ aptuveni 50 kilometrus uz rietumiem no Atēnām ir izplatījušās dažu kilometru attālumā no Megaras pilsētas, kurā dzīvo apmēram 36 tūkstoši cilvēku un kopš piekdienas iznīcināti vairāk nekā 10 tūkstoši hektāru meža, kā arī mājas, šķūņi, lauksaimniecības zeme. Sovaļas ugunsgrēki plosās arī Francijā un Spānijā. ASV Vašingtonas štatā Spokenes pilsētā un tās apkārtnē varas iestādes meža ugunsgrēku dēļ likušas evakuēties tūkstošiem cilvēku. Varas iestādes izsludinājušas augstākā līmeņa evakuācijas brīdinājumu, mudinot iedzīvotājus nekavējoties pamest skartos rajonus un neatgriezties, kamēr ārkārtas dienesti turpina savu darbu. Iedzīvotāju skaita ziņā Spokena ir otra lielākā pilsēta Vašingtonas štatā aiz Sietlas. Savukārt, Dienvidu Korejā vakar reģistrēta gaisa temperatūra 42,5 grādi pēc Celsija skalas. Un tas ir lielākais karstums pēdējā vairāk nekā gadsimta laikā, kopš tiek apkopoti dati par gaisa temperatūru. Vakar vairāk nekā 20 apdzīvotās vietās Dienvidu Korejā tika izsludināts brīdinājums par ārkārtas karstuma vilni, kas ir jauna brīdinājuma kategorija, kas ieviesta šogad, lai labāk reaģētu uz temperatūras paaugstināšanos. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas par to, kāds laiks un cik liels karstums gaidāms Latvijā, par to tūlīt laika ziņās ziņu noslēgumā.
1: Pirmdien 3. augustā Latvijā laiks būs sauss un lielākoties saulains. Mākoņi tikai brīžiem aizsaks sauli un nenesīs nokrišņus. Pūšot lēnam rietumu, dienvidrietumu vējam gaisa temperatūra sasniegs plus 20, plus 24 grādus. Rīgā pirmdien mākoņi kļūs vairāk, laiks būs sauss un saglabāsies lēns vējš. Termometra stabiņš ēnā pakāpsies līdz plus 23, plus 24 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Desmit dienu iegremdēšanās, kuru vīri un sievas skatu salauž mūrus, veido nesatricināmu identitāti un sastop dievu tuksnesi.
4: No 19. līdz 28. augustam Zāģeros pie Kuldīgas.
5: Skola noteikti sadarbībā ar Trobī Global Ministries, kas ir starptautiska kristīga organizācija aktīva 8 valstīs, kura regulāri pacēlu sagatavo Kristus mācekļus.
3: 2655-93-04 vai apmeklē izlausties.lv.
6: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Labrīt, 8:17 minūtes ir pirmdiena, 3. augusts, Ieva un Kristīna studijā.
1: Un ar mums kopā arī klausītāji, un to mēs jūtam pēc jūsu ziņām, un jaukas bildes un pat video ar...
0: Pat video!
1: ar dārza darbiem.
0: Nu.
1: Un te nu gribās padalīties ar Maijas ziņu, kura raksta, ka vispirms viņu visus sveicina, gan mūsu Kristīna, gan klausītājus un vēl svētības. Un viņa padalījās gaužām praktiski, ka viņai ķemeru pusē visnotaļ slapš, un tad viņai tāds labs risinājums ir šīs augstās dobes, kur viss tiek pacelts tā, kādu pusmetru virs zemes.
0: Ar tādiem koka rāmīšiem apkārt, ja, tādās kastēs?
1: Kā nu kuram tur tas izdodas, vai baļķīšiem, vai varbūt akmentiņiem, vai veciem ķieģeļiem. Katrā ziņā kaut ko var uzmūrēt arī tādu gana krāšņu. Un Maijai tad tur ir izauguši gan kabači, gan ķirbji, gan zaļumi, gan pat burkāni, kā viņi teica, tādi saudabīgi. un tad viņi arī priecājās, ka siltumnīcā tika nomainīta jauna zeme, kas nesa labus augļus, jo ļoti daudz gurķi, tomāti un paprikas, un tad viņi tā visiem iesaka, ir vērts atjaunot augsni.
0: Aha.
1: Ja nu ir radušās šaubas, vai to vajadzētu, tad ziniet, praktiskā pieredze rāda, ka vajag gan.
0: Nu, ļoti iedvesmojoši un apetelīgi arī tas viss izklausījās, un Maija kā pirmo pieminē kabačus, ja?
1: Jā.
0: Nu, tev jau viņi jau kāds ir uzdāvinājis pirmo kabaci šajā sezonā. Vai tu dāvini citiem kabačus?
1: Godīgi sakot, kabači man nav, jo man reiz bija tā, ka es iestādīju gan ķirbjus, gan kabačus, un man sanāca tādi hibrīdi. Ne šis, ne tas.
0: Tā kā viņi pa vidu starp ķirbu un kabaci?
1: Viņi kaut kā savienojās, tur notika tāda mutācija. Un viņi izskatījās kaut kādā arī tādā pusceļā starp ķirbu un kabaci, un nebija diezko gardi.
0: Aha.
1: Un kopš tā laika to es esmu pārtraukusi.
0: Gan ķirbis, gan kabačus.
1: Jā, varbūt viņi vienkārši jāliek tālāk viens no otra.
0: Jā, vai arī varbūt jāatjauno augsne pēc Maijas ieteikumiem, kas zina. Vai tiešām atsevišķi jāsadala pārāk, viņi tur bija draudzēties.
1: Jo to droši vien izdara tie aputaksnētāji čaklie, kas savieno abus un rada šos unikālos...
0: Jauna šķirne tavā dārzā.
1: Bet tomāti, jā, un gurķi, jā, un tie stiepjās tik uz augšu, un gurķi garšīgi, un tomātus es arī jau pirmos pagaršoju.
0: Ai, nu, man arī tieši šorīt brokastīs bija gan gurķīši no viena dārza, te Rīgā, gan tomātiņa ārkārtīgi garšīgi no cita dārza ogrē, un tad tas laikam ir vislabākais, visvērtīgākais un arī priecējošākais brokastu galda tandēms, kāds svaigs gurķis pašu audzēts, kāds svaigs tomātiņš. Varbūt šobrīd kādam tieši tā ir uz jūsu galda. Novēlam labu apetīti.
1: Jā, un Iveta mums savukārt atsūtījusi tādu nelielu video fragmentu, kur viņa priecājas par savas mammas čakli izaudzētajām gladiolām. Un Baltajai ir pat 15 ziedpumpuri, viņa raksta, un te ir krēmkrāsas, ir pat 23 ziedpumpuri.
0: Tā kā, ļoti ražani un noteikti skaista dzīvē, bet video arī mums liek par to papriecāties mazliet šeit studijā, un jums klausītā iespēja iztēloties. Un to, ko vēl mūsu klausītāji ir audzējuši?
1: To mēs uzzināsim pavisam drīz, jo paldies par jūsu ziņām, jūs turpināt dalīties, un rakstiet mums 25442288.
0: Kas īpaši skaists vai pārsteidzoši šovasar izaudzis tavā dārzā.

Davids Krauders ar dziesmu In the House of the Lord, jeb tā kunga namā, 8:24 minūtes. Vakar svētdien noteikti daudzi bijām tā kunga namā, savā dievnamā, savā baznīcā, savā draudzē. Varbūt kāds līdzīgi, ka es bijāt brīvdabas dievkalpojumā, jo man aizvadītajā nedēļas nogalē bija ārkārtīgi skaisti iespēja būt skaistajos Latvijas laukos, Vidzemes pusē, Vidzemes augstienes pusē, un mums bija draudz dienas, kas noslēdzās ar brīvdabas dievkalpojumu, skaistās Latvijas dabas vidūcī ar dziesmām, negluži varbūt zem klājas debes, jo bija arī tāda skaista balta telts, kas mazliet atgādināja brīvdabas baznīcu, bet jā, brīvdabas dievkalpojums noteikti ir kaut kas tāds, ko vasarā īpaši skaisti un priecīgi piedzīvot. Bet mēs ētrā turpinām ar nākamo dziesmu, un pēc dziesmas nākamais raidījums. Šajās dažās nedēļās līdz festivālam padod uguni, mēs ētrā varam dzirdēt vairāk par šī festivāla organizēšanu un rīkošanu, dzirdēt arī kādus cilvēkus, kas iesaistīt festivāla padod uguni veidošanā, un to visu mums ir sarūpējis Mārtiņš Ogle Ozoliņš, tikšanās ar viņu un festivāla padod uguni komandu jau pēc nākamās Krisa Tomlina izpildītās dziesmas Doesn't He, un protams, visiem aicinājums ierakstīt savos kalendāros augustā 22. Augustā sestdienā doties uz Talsiem, uz Sauliskalnu estrādi, lai piedalītos festivālā padod uguni. Sveitīgu, vērtīgu un patīkamu jums klausīšanos ir 3. augusts pirmdienas rīts, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: padod uguni kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Talsos.
1: Esiet sveicināti pirmdienas rīts un mēs turpinam ieskatīties padod uguni kristīgās mūzikas festivāla tapšanā. Festivāls notiks 22. augustā Talsos, Talsu Saules kalna estrādē. Un kā jau mēs minējām iepriekšējos raidījumos, šogad jūs droši varat ieplānot visu dienu pavadīt Talsos, jo Talsu draudzes ir sagatavojušas programmu tieši jums – Talsu apmeklētājiem. Pulkstens 10:00 no rīta 7. Dienas adventistu Talsu draudzē sāksies Bībeles izpēte un 11:15 visi ir aicināti uz dzejas dievkalpojumu. Pulkstens 11:00 jūs esat aicināti uz Talsu kristīgo sadraudzību, kur notiks pasākums lieliem un maziem, kur jūs varēsiet pavadīt lielisku dienu piedaloties spēlēs un atrakcijās, gan lieli, gan mazi. Pie Talsu kultūras centra pulkstens 12:00 jums būs iespēja vērot kustību teātri ar izrādi Jona. Pēc šīs izrādes turpat pie kultūras centra pulkstens 13:00 būs kristīgie motociklisti, būs motociklu demonstrēšana un bērnu vizināšana. Tāpatās pulkstens 12:00 pie Talsu draudzes dzīvā ūdens straumes būs jauniešu aktivitātes izaicini draugu. No pulkstens 14:00 tiks atvērta Talsu Baptistu baznīca baznīcas apskatei. No pulkstens 14:00 Talsu Baptistu draudzē vieta jūs varēsiet izbaudīt kafiju gan karstu, gan augstu un iepazīties ar Talsu Baptistu draudzi vieta. Tāpatās no pulkstens 14:00 tiks atvērta apskatei Talsu Romas katoļu baznīca. Pulkstens 15:00 Talsu Luterāņu draudzē notiks ērģeļu mūzikas koncerts, kur spēlēs ērģelnieks Matīs Cinis. Un pulkstens 5:00 vakarā centrālais notikums Kristīgās mūzikas festivāls padod uguni, kur kopā mums būs iespēja pielūgt un slavēt mūsu Dievu, baudīt sadraudzību un vienkārši pavadīt kopā labu laiku. Un arī šodien mums ir atsūtīts sveiciens no mūziķa Valtera Gleškes, kurš kopā ar priekavēs slavēšanas komandu mūs vedīs kopā pielūgsmē šeit Talsos Saules kalna estrādē. Un tagad sveiciens!
2: Jo Dievs tā bija pasauli kā bija.
3: Čau! Sveiciens visiem! Tūlīt mēs kalposim savā draudzē, bet 22. augustā tiekamies Talsos padod uguni. Šeit ne pilnā sastāvā, bet esam mēs komanda, kas mēģināsim atnest to uguni, kas mums ir, kas ir nākus mums līdzi, mūsu ceļā ar to kungu. Laikā, kad ir ļoti daudz šķelšanās, ļoti daudz viedokļu un visi sādu burbuļu apkārt, draudze ir jāturās kopā, Kristus miesā ir jāaug kopā, no mīlestības mūs pazīst. Tāpēc padod uguni, es domāju, vienu no izcilākajām vietām, kur draudze sanāk kopā, lai slavētu, pielūgt, draudzētos, iepazītos, laust maizi kopā, pateiktos Dievam par jauno mācību gadu, kas ir priekšā. Tiekamies Talsos 22. augustā.
1: Tiekamies! Paldies Valteram par šo sveicienu un tiekamies Saules kalna estrādē 22. augustā. Visu nepieciešamo informāciju jūs varat atrast www.padoduguni.lv un tāpat jūs arī varat atbalstīt šo festivālu, iesaistoties, lūdzot un atbalstot arī finansiāli. Ja Dievs ir licis jums sirdī atbalstīt šo pasākumu finansiāli, jūs to varat izdarīt ziedo.padoduguni.lv. Ar jums kopā bija Mārtiņš Ogļu Ozoliņš no Padod Uguni komandas. Uz tikšanos Talsos!
0: Padod uguni kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Talsos –

0: Ja es gribētu teikt, ka tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu par mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: saviem augiem un puķiem un kociņiem un krūmiņiem, bet vienreizēja skaista ziņa ir no Krimultas puses, kur Inga Krūmiņa, viņa ir parakstījusies, mums ir atsūtījis foto attēlu, kur viņa ir patvērusies tādā kā alejā, un virs viņas aug sviesta pupiņas. Tā kā, kā tādā skaista rūtainā kreklā ar cepurīti viņa bauda savu ražu, kas ir tiešām grandioza, un nu, tie, kas ir pagaršojuši sviesta pupiņas, zinās, ka tas ir vērtīgi kaut ko tādu izaudzēt.
1: Un vēl, ja tik skaisti tas viņas atsūtītais, Ingas atsūtītais attēls, fotogrāfija, man uzreiz šķiet, tas varētu būt kādā dārza pasaules izdevumā, žurnālā, jo ļoti skaistas ne tikai tās sviesta pupiņas, kas tiešām karājas virs Ingas galvas, bet arī viņa kā dārzniece tur brīnišķīgi izskatās.
0: Jā, nu, katrs dārznieks savā dārzā veroties uz to brīnumu, kas ir apkārt, kļūst skaists no tā viena, ka viņš tur ir. Un, jā, sviesta pupiņas, starp citu, Kristīna, vai tev garšo sviesta pupiņas?
1: Ļoti, ļoti. Es tagad arī to klausoties un arī redzot Ingas atsūtīto fotogrāfiju, domāju, nu, kad laiciņu nav sviesta pupiņas gatavots. Šis varētu būt tas iedvesmas brīdis, lai tuvākajā laikā, nu, man gan gluži nav tāda laime, kā Ingai tur savas sviesta pupiņas no virs galvas augoša...
0: alejas.
1: Jā, augoša jumta, gan arī sviesta pupiņas jumta. Tur salasīt kā ražu, bet, nu, jā, cik jau, ka var tās arī iegādāties no kādiem audzētājiem un ļoti, ļoti sagribējās pagatavot.
0: Ar kādu garšu vēliņu vai nekādu asāku. Jā. Mēs tieši vakar ēdām un es secināju, ka bērniem ļoti garšo. Mm. Tā kā, ja nu kādiem vecākiem grūtības ar kādiem dārzeņiem bērniem, tad sviesta pupiņas ietī ir labi, ja pieliek kādu interesantu garšu vēliņu un viņas pats ap sviestā.
1: Jo sviesta pupiņas tomēr, nu, sviestā jāpats.
0: Jā, un mums ir vēl kādas ziņas, un tās arī ir visnotaļ iepriecinošas. Mm-hmm. Kristīne no Nīcas ir atsūtījusi tādu video reportāžu no savas siltumnīcas, kur aug tiešām tādas kārtīga veikala izmēra paprikas dzeltenā krāsā, tādas, nu, visnotaļ daudz sološas un arī čilī un arbūziņi, kas jau ir ielikti tādos kā maisiņos, jo, nu, vairs viņi nevar noturēties pie tā stāda, un tāpēc viņiem ir ielikts balsts. Un tiešām,
1: ka viņi turpina augt, bet tādus maisiņos.
0: Jā, tādās, lai vienkārši būtu atbalsts.
1: Jā.
0: Bet arbūzi ir krietni lieli izauguši, un arī melones, tā kā Kristīna varēs baudīt savus augļus pavisam drīz.
1: Vai tu esi ieviņu baudījusi Latvijā audzētus arbūzes un melones?
0: Jā, kādus gadus mēs ar to arī darbojāmies.
1: Arī labi auga?
0: Nu, laikam tas ir atkarīgs no tās sezonas, un tajā gadā, nu, tā mēreni, mēreni izauga.
1: Nebija tā kā kabačiem un ķirbiem, ka tur kaut kāda krustošanās arbūziem melodiem, tā nenotika. Nu, ja jums, mīļie klausītāji, ir kaut kas īpaši jūs dārzā izaudzis šajā vasarā, vai īpaši skaists, vai īpaši pārsteidzoši, padalieties arī ar savu stāstu. Šajā rītā runājam par augļiem un ziediem jūsu dārzā. Katram savā dārzā, kas ir tas, par ko varam būt šobrīd pateicīgi un padalīties un iedvesmot arī citus.

Labrīt, 8:50 minūtēs. Jūsu radio uztvērējos skan Latvijas kristīgais radio patiesība vārdos un mūzikā. Šobrīd Fils Vikems mūzikā ar dziesmu This is our God. Šis ir mūsu Dievs. Lai šī ir diena, ko varam sākt un turpināt, sekojot mūsu Dievam, viņam paklausot un viņa darbus darot.

Droši mana sirds, tā nu pat dzirdējām dziesmu Megijas Baranovskas un Liepājas Baptistu Pāvila draudzes puišu grupas izpildījumā. 8:57 minūtēs vēl viena dziesma Joy of the Lord, tā kunga prieks. Un pēc šīs priecīgās dziesmas turpināsim ar kristīgajām ziņām.

0: Labrīt, pulkstena 9:00, jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. 6. Augustā šajā ceturtdienā pulksteni 6:00 vakarā bīskaps Hans Martins Jensons aicina uz svētku dievkalpojumu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē. Dievkalpojums notiks tieši tajā datumā, kad bīskapam apritēs 10 gadi, kopš viņš tika konsekrēts bīskapa amatā. Pēc dievkalpojuma paredzēta sadraudzība, savukārt pirms dievkalpojuma pulksteni 3:30 katedrāles institūtā Liepājā norisināsies seminārs Baznīcas misija trīs aspekti un bīskapa amata loma tajā. Šo semināru vadīs misijas provinces un Zviedrijas baznīcas mācītājs Rolfs Petersons. Gan uz semināru pirms svētku dievkalpojuma, gan uz dievkalpojumu, gan arī uz sadraudzību pēc dievkalpojuma aicināti visi interesenti. Bīskaps tāpat vēlas sākt arī ziedojumu vākšanu, lai pilnveidotu katedrāles interjēru. Kad diecēze tika dibināta, tika sagatavots bīskapa krēsls. Šobrīd nodoms ir pilnveidot krēslu ar paaugstinājumu. Vārds katedrāle ir radies no vārda paaugstinājums, un tam ir arī simboliska nozīme. Ceļā uz Zvārtavu, tulīt aiz Gaujas tilta, ceļa malā stāv sens koka nams ar uzrakstu Mācītāja māja. No ārpuses vienkārši vēsturiska ēka celta 1761. Gadā, bet cilvēki turp brauc gan no tuvējās apkārtnes, gan no citiem novadiem, lai pabūtu mierā un lūkšanās. No tukšas mājas līdz dzīvai kopienai. Mācītājs Vilnis Sliņķis atceras savu pirmo laiku Gaujienā, kad mācītāja māja bija gandrīz tukša un slēgta. Viņš stāsta par kādu nakti, ko pavadījis mājā vienatnē. Es pamodos vienkārši brīnišķīgi izgulējies un atnāca tāda atziņa, ka viss ir kārtībā. Mācītāja māja ir un mācītājs ir mācītāja mājā, un tas ir tas, kam jābūt. Mācītājs Vilnis Sliņķis stāsta arī par izaicinošu periodu, kādā rītā dzēris kafiju un no griestiem nokritis apmetums uz galda, taču nesot bijuši resursi vai idejas, kā lai ar to tiek galā, līdz negaidīti atradies draugs, kurš vēlējies palīdzēt tieši ar remontu. Trīs pēc tam radušies arī nelieli finanšu līdzekļi, un pēc lieldienām draudze pamanījusi, ka māja ir pārvērtusies. Šodien mācītāja māju regulāri apmeklē vairāk nekā 40 draudzes locekļu, no maziem bērniem līdz senioriem. Šeit var ne tikai atrast klusumu un dabu, bet arī uz brīdi ieskatīties vienkāršā mierīgā ikdienā, tādā, kādu dzīvo mācītāja ģimene un draudze. Nesen veiktā arhitektoniski mākslinieckā izpēta atklājusi, ka iespējams mācītāja māja ir vecākā saglabājusies un joprojām savu funkciju pildošā koka ēka Latvijā. Šeit joprojām notiek dievkalpojumi, svētdienas skola, lūkšanu vakari, klusuma rekolekcijas un ģimeņu nometnes, kur ik viens ir gaidīts. Mācītāja māja ir dzīva, bet trausla. Mājas pamata koka vaiņaks sapuvis un katru gadu pasliktinās. Katrs cilvēks, kurš uzzina par šo vietu, un katrs apciemojums palīdz to saglabāt nākamajām paudzēm. Latvijas Bībeles centrs ir starpkonfesionāla neformālās kristīgās izglītības iestāde un tiem, kuri vēlas ieraudzīt jauno derību tā, kā to redzēja pirmie tās lasītāji, jaunajā mācību gadā tiek piedāvāta studiju programma Jaunās derības grieķu valoda. Absolventi atzīst, ka šī programma kļuvusi par nenovērtējamu ieguldījumu svēto rakstu izpratnē. Tā palīdz ne tikai apgūt grieķu valodas pamatus, bet arī daudz dziļāk un jēgpilnāk izprast jaunās derības tekstus. Studiju laikā ir iespēja izveidot stabilu pamatu jaunās derības oriģinālu valodas apguvei, iemācīties pamanīt teksta nianses, padziļināt savu izpratni par Dieva vārdu, soli pa solim attīstīt prasmi strādāt ar jaunās derības oriģinālu tekstu, studenti īpaši novērtē skaidro un pārdomāto mācību procesu, pasniedzēja atsaucību un to, ka jau viena mācību gada laikā tiek izveidots stabils pamats turpmākai grieķu valodas apguvei. Studijas vada Mārtiņš Balodis Nodarbības notiek latviešu valodā ceturtdien vakaros Zoom platformā. Tiek veikti arī nodarbību ieraksti, tāpēc studijas ir viegli apvienot ar darbu, ģimeni un kalpošanu. Plašāka informācija Latvijas Bībeles centra tīmekļa vietnē bible.lv. Plašāk par visām kristīgām aktualitātēm arī mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas kristīgā radio mobilajā lietotnē. Šobrīd ziņa turpinājumā laika apstākļu prognoze.
1: Pirmdien 3. augustā Latvijā laiks būs sauss un lielākoties saulains. Mākoņi tikai brīžiem aizseks sauli un nenesīs nokrišņus. Pūšot lēnam rietumu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra sasniegs plus 20, plus 24 grādus. Rīgā pirmdien mākoņi kļūs vairāk, laiks būs sauss un saglabāsies lēns vējš. Termometra stabiņš ēnā pakāpsies līdz plus 23, plus 24 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu. Aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā Zemeskabala Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu.
4: Mežstrādes uzņēmums Ciāla Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Valdis Indris Šanoks un Pēteris Upelnieks dziesmā man pietiek ar žēlastību, un šis ir īstais brīdis, kad nepietiek tikai atskaņot Valdi Indris Šanoks dziesmu vien.
1: Jo mums patiešām uzticīgi klausītāji arī ir atrakstījuši, ka Valdim šajā dienā ir dzimšanas diena, un tad nu mēs no sirds un ar labu vēlējumiem un ar tādu patiesu prieku un mīlestību varam teikt, ka Valdi, mēs tevi sveicam šajā dienā un sūtam vislabākos vēlējumus. Un es domāju, katrs klausītājs piekritīs, ka tā ir mūzika, kas tiešām visu Latvijas kristīgo mūziku tā kā uzliek tādu latiņu, ja? Valdis tāda latiņa.
0: Standarts un iedvesma visām nākamajām Latvijas kristīgo mūziķu paudzēm. Valdi, mēs tevi mīlam un esam pateicīgi Dievam par tevi, par tavu mūziku, un novēlam Dievu svētīt arī turpmāko dziesmu radīšanas procesu. Un, protams, arvien jāizmanto katru iespēju, kad Valdi Indri Šonoku var dzirdēt, un tuvākā iespēja jau būs 22. augustā festivālā Padod uguni, Talsos, Saulskal nestrādē. Vēl viens ļoti būtisks iemesls, kāpēc ieplānot šo festivālu, lai sastaptu Valdi un varētu arī dziedāt tās dziesmas, kuras tieši caur viņu Dievs ir devis, lai mēs šeit Latvijā varētu Dievu slavēt. Valdim Indri Šonokam dzimšanas diena, un ja jums klausītāji šodien jūsu dzimšanas dienas, sirsnīgi sveicam arī jūs un sveicienu arī visiem augustiem. Šodien kārtīgs augusts, jo vārda dienu svin augusts. Mīļi sveicienu visiem, kuriem šī ir svētku diena, lai jūsu sapņi tiek Dieva piepildīti. God of big dreams, lielo sapņu Dievs.

0: Labrīt, 9:16, jo 17 minūtēs šajā rītā mums ir dārza sarunas, kas īpaši skaists vai pārsteidzošs šajā vasarā ir izaudzis, izplaucis, nobriedis jūsu dārzā. Tavā dārzā, kas ir tas, par ko tu esi īpaši Dievam pateicīgs, un varbūt tas arī ir licis domāt par kādām līdzībām, par dārzu plašākā izpratnē, par mūsu ticības dārzu, par dārzu, kurā Dievs ielika cilvēku, pirmā vieta, kurā Dievs cilvēku nu pat radītu, izveidotu, ielika un uzticēja cilvēkam par dārzu rūpēties. Tāpēc vēl jo īpašāk nu, lasīt, klausīties tos mūsu klausītājs stāstus, kā viņi turpina par dārzu rūpēties.
1: Un Lauma Ikšķelē mums ir atsūtījusi ļoti krāšņus attēlus ar ziedošām hortenzijām un lilijām. Un šķiet, tie varētu būt arī gurķu ziediņi. Nu, es tā kā neatšķiru sitienu, vai tas ir melonis vai gurķi.
0: Tas tā kā tāda mīkla kā uzdevums atpazīt, ja? Kas tur zied.
1: Bet lilijas krāšņus kā tāda kupena pilnīgi balti, rozīgas, fantastiski zied. Un Lauma ir arī papildinājusi ar savām pārdomām. Viņa raksta labrīt visiem Latvijas kristīgā radio garīgā dārza kopējiem. Mūsu piemājas dārza kopšanas darbā Ikšķelē esmu pieredzējusi Dievu dotu prieku par sava dvēseles dārza sakārtošanu. Ja savās domās ar pateicību ieraugu iespēju sagatavot augsni, kopt un laistīt jau manas iztēles gleznā skaisti ziedošās puķes, tad mans dzīves galvenais dārznieks arī manu dvēseles dārzu sakārto ar ārēji neredzamu, bet rūpīgu un manam dzīves priekam ļoti vajadzīgo augšanas spēku ilgam laikam. Lūdzot un ticot, ka mana gara dārznieks sagatavo iztīra sēju vai stāda, aplaista un ravē, es pati daudz dziļāk iestādu mūsu ikdienas tuvības un paļāvības skaistos augus. Acīm neredzamā, savā dievdotā laikā tie uzplaukst, zied un augļi veldzē manu garu, dvēseli un arī miesu ar neizdzēšamu dzīvības prieka pieredzi. Lai visiem kristīgā radio darbiniekiem dzīvības sēklas prieks augt, ziedēt un nest augļus katra klausītāja dzīves dārzā.
0: Tur bija dārza stāsts ar ļoti lielu pievienot vērtību no Laumas, jo, kā mēs mazliet pieminējām par pārdomām un līdzībām, kas var raisīties esot savā dārzā un to kopjot, te bija gandrīz tāds grāmatas cienīgs arī citāts no Laumas, viņas pārdomas un tiešām cik brīnišķīgi, ka to visu var ieraudzīt un vairāk un dziļāk un skaistāk aptvert tieši caur dārzu.
1: Un Egils mums raksta, prieks dzirdēt Ievu un Kristīnu Latvijas kristīgajā radio ēterā. Lai svētīga skaista diena, man arī patīk dārza darbi, kad redzi, kā izaugs stādītais, raža būs laba. Šogad gan daudz nelūk tie viesi gliemeži. Jāvelk prom, jāņem ārā. Nezinu, ko viņi priecājos par puķēm un visu, kas dabā. Slava un pateicība Dievam par visām dāvanām.
0: Nu, brīnišķīgi, paldies arī Egīlam. Mums vēl kāds stāsts, par kuriem tad mazliet vēlāk pēc dziesmas, jo tā kā jūsu dārzos ir izaugušas jaunas skaistas gan ziedu, gan augļu, nu, šīs te, gan arī tāds pastkartīts, bet vairāk nekā pastkartīts, jo tas ir kaut kas arī smaržojams un ēdams un nogaršojams un baudāms. Tā mums šeit mūsu mūzikas dārziņā ir kas jauns, ko piedāvāt jūsu priekam jauna dziesma. Latvijas kristīgā radio ēterā šobrīd dziesmas pirmatskaņojums Megana Tibits ar dziesmu Bigger Than Me, lielāks par mani. Dziesmu, kurā Megana dzied par to, kā viņa ir daudzkārt lasījusi Bībelē stāstus par Dāvidu, par Danielu, par Mozu un kā šie lielie dievu vīri darījuši lielas lietas, bet ka tas jau nav tikai par viņiem vien, tas ir kaut kas vēl lielāks ārpus viena cilvēka dzīves. Un tad, nu, šī dziesma kā lūkšana, kura Megana Tibits dzied, kungs palīdz man redzēt, ko tu dari arī ārpus manas mazās pasaules. Tāpat kā ir šis mūsu mazais dārs, kur mēs katrs varam kopt un audzēt, tāpat, lai redzam mazajās lietās lielos Dieva darbus.

Nu pat dzirdējām jaunu dziesmu ēterā Megana Stibitas izpildījumā Bigger Than Me, lielāks par mani. Turpinājumā Mets Meijers, The Way You Love Me. Tas veids, kā tu, kungs, mani mīli.

Every day I'm amazed how you love me, jeb katru dienu es esmu pārsteigts, kā tu mani mīli, kungs, un cik liela ir tava žēlistība. Tā, nu, pat dzirdējām Meta Meijera izpildītajā dziesmā, tālāk Liene Gross ar dziesmu Templis, un pēc tam pamazām noslēgums mūsu šī rīta sarunē par dārzu, kas pārsteidzoši un skaists šovasar izaudzis tavā dārzā.

0: Labrīt, 9:30 minūtēs būs 10 no rīta, vēl pusstunda līdz 10, bet
1: 3. augusts un augusts svin vārda dienas.
0: Un jauna darba nedēļa sākusies, darba nedēļa darba vietā vai darba nedēļa dārza darbos.
1: Vai kādam var būt skaists, brīnišķīgs atvaļinājums šajā daudzsološajā
0: siltajā nedēļā?
1: Jā.
0: Ar kafijas krūzīti pie apaļa balta galdiņa dārza vidacī.
1: Zem ābeles, kur cerams vēl nekrīt āboli uz galvas. Jā. Kaut gan kā viņiem patīk, tā viņi arī dara parasti. Viņi negaida to īsto gatavības brīdi. Nu,
0: varbūt iekrīt kādam tieši šķīvītītas ābolas un tad var uzgraus.
1: Mums tā gadījies. Jā, mēs velkām galdiņu.
0: Cik jauki.
1: Un, jā, bērniem bija liela jautrība, ka krīt šķīvī ābola.
0: Tad varbūt tieši jāieliek, jā, tas galdiņš jāiebīda tajā vietā, kas jūs dārzā ir zem ābeles vai zem bumbieres vai zem plūmas.
1: Galvenās nav pa galvu, bet tā mums negadījās, mums tik tieši šķīvī. Bet Renārs no Kuldīgas mums ir atsūtījis ziņu, ko mēs ilgi esam nogatavojuši.
0: Nogatavinājuši, tā kā labu ābolu vai citu režu.
1: Un ziņa ir šāda, labrīt, es cītīgi sēju savā sirdī paša Jēzus Kristus vārdus no evaņģēlijiem. Nu, raža vēl nav, bet noteikti būs. Renārs saka ar ticību, ka Jēzus vārdi iesēti vienmēr uzdīkst.
0: Un, ja tiek iesēti un aprūpēti un kopti, tad pilnīgi noteikti augļi būs.
1: Un šajā sakarā gribētos arī dolasīt no Pāvila vēstules galatiešiem no 5. Nodaļas visiem jau droši vien zināmos vārdus. 22. Pants sākās, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības, bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Nedzīsimies pēc tukša goda, cits citu izaicinādami, cits citu apskauzdami. Un man šķiet kontekstā ar šīs dienas sarunu par visu, kas aug mūsu dārzā, ir tik labi saprast, ka tas gara auglis nav kaut kas, ko mēs izdarām. Mēs varam izdarīt miesas darbus, kas ir pretējais, bet gara auglis ir kaut kas, kas veidojas pats gara klātbūtnē. Un ka reizēm ir jāpagaida un paiet krietnes laiks, līdz izveidojas mīlestības auglis, prieka, miera auglis un pacietības auglis. Un ja uzreiz nav uz sitienu, tad mēs varam būt droši, ka ar laiku nāks, ja mēs būsim Dievu klātbūtnē un ļausim viņu garam darboties.
0: Būsim tādi uzticīgi dārza kopēji, jo Dievs ir aicinājis to savu dārzu katram kopt. Cik ir mūsu tādos spēkos un tad sagaidīt Dieva žēlastību un viņa pārdabisko darbu mūsos un mūsu dzīvēs, mūsu dārzos.
1: Ka tur ir šis teiksim, laikapstākļu, tie laikapstākļi varētu būt tāda Dieva ziņā, kā viņš uzspīd mūsu dārzā un aplaista to un reizē šī paša darīšana un rosīšanās arī tur jāvajadzīga un jāpieliek tā rociņa.
0: Lielais līdzsvers, kuru novēlam arī jums meklēt un atrast gan šodien, gan arī turpmākajā žēlastības laikā. Šajā rītā mudinājām paraudzīties savā dārzā, kas ir tas skaistākais un pārsteidzošākais, kas tur izaudzis jums šajā vasarā, bet, protams, domājot arī par savu garīgo dārzu.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēja uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Pāris mūzikā un dzīvē vīrs un sieva Ostins un Lindzija Adamece ir dziesmu As for me and my house. Es un mans nams, mēs kalposim tam kungam, mēs pielūksim Dievu. Turpinājumā pašmāju mūziķi, grupa vēstniecība, prieka vēsts, slavēšanas mūziķi ar dziesmu katru dienu. Un šī diena ir 3. augusts, pirmdiena.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās, vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

This is my testimony. Šī ir mana liecība. Grupa Elevation Worship par dziesmu My Testimony, man liecība. 9:57 minūtes un vēl viena dziesma šajā stundā līdz pulkstena desmitiem. Dana Bremnes izpildījumā One Day at a Time, jeb viena diena savā laikā. Šī viena diena ir augusta mēneša pirmā pirmdiena, jaunas dienas un arī jaunas nedēļas sākums. Šodien 3. augusts.

Ir tieši pulkstena 10 no rīta, jaunas dienas sākums, jaunas darba nedēļas sākums un arī jauna mēneša sākums, jo šī ir tikai mēneša trešā diena, 3. augusts, pirmdiena Latvijas Kristīgā radio ētirā ar jums, mīļa klausītāja, kopā esmu es, Kristīna Soloha. Prieks, ka esat kopā ar Kristīgo radio šajā rītā un novēlu jums vērtīgu, svētīgu, patīkamu turpmāko klausīšanos. Mūsu programmā šajā stundā varēsiet ne tikai klausīties, bet arī piedalīties Bībeles Viktorīnā, domāt atbildi uz šī rīta Bībeles jautājumu. Bībeles dienas jautājums skan ētrā 10:15 minūtēs katru darba dienas rītu arī šodien un stunda tiek dota kā laiks, lai sameklētu pareizo atbildi un pēc stundas ētrā skan arī pareizā atbilde, bet stundas laikā ir iespēja kādu no jums iesūtot savu pareizo atbildi visātrāk, iegūt brīnišķīgu balvu dāvanu no Latvijas Bībeles fonda Bībeli. 10:30 minūtēs ētrā skanēs rīta pārdomas un tās katru dienu lasām no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Ko par Dievu vārdu atklāsim šajā dienā no 365 gada dienām? Tu uzzināsim pēc nepilnas pusstundas 10:30 minūtēs. Savukārt jau tūlīt, kā ierasts uzreiz pēc pulkstena desmitiem, ētrā skanēs Bībeles lasījuma ieraksts. Dievu vārds skan ētrā līdzās dziesmām, kas pagodina Dievu, Latvijas Kristīgais radio, tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, radio, kas ar Dievu žēlistību skan gan Latvijā, gan visā pasaulē. Paldies Dievam par šo žēlistību un paldies katram no jums, mīļa klausītāji, kas piedalāties ar savām lūkšanām un savu finansiālo atbalstu, lai radio varētu turpināt skanēt.

0: Viņš nonāca Derbē un Listrā. Tur bija kāds māceklis vārdā Timotejs, ticīgas jūdas sievas dēls, bet tēvs bija grieķis. Brāļi Listrā un Ikonijā bija devuši par viņu labu liecību. Pāvils gribēja, lai tas viņam ietu līdzi, un viņš to apgrēzīja jūdu dēļ, kas dzīvoja tanī apvidū, jo visi zināja, ka viņa tēvs bija grieķis. Pārstaigādami pilsētas viņi tiem pavēlēja ievērot noteikumus, ko apustuļi un vecai Jeruzālēmē bija devuši. Draudzes tika stiprinātas ticībā, un viņu skaits, jo dienas vairojās.
1: Bet viņiem ejot caur Frīģiju un Galatiju, svētais gars aizliedza Dieva vārdu Āzijā runāt. Nonākuši Mizijas apvidū viņi lūkojiet uz Bitīniju, bet Jēzus gars viņiem neļāva. Pagājuši garām Mizijai viņi nonāca Troādā.
0: Un Pāvils naktī redzēja parādību. Kāds maķedonietis stāvēja viņu lūgdams un sacīdams, nāc uz Maķedoniju un palīdz mums. Kad viņš šo parādību bija redzējis, mēs gribējām tū daļ iet uz Maķedoniju saprazdami, ka Dievs mūs aicina viņiem sludināt evaņģēliju. Aizbraukuši no Troādas, mēs devāmies tieši uz Samotrāķiju un otrā dienā uz Neapoli un no turienes uz Filipiem. Tā ir galvenā pilsēta kādā Maķedonijas novadā, Romiešu kolonija. Šinī pilsētā mēs palikām dažas dienas. Sabatā mēs izgājām ārpus pilsētas pie upes, kur, kā mēs domājām, būtu lūkšanas vieta, un apsēdušies mēs runājām uz sanākušajām sievām.
1: Klausījās arī kāda dievbīga sieva vārdā Lidija, purpura pārdevēja Tiatīras pilsētā. Viņai tas kungs atvēra sirdi Pāvila vārdiem. Bet, kad viņa un viņas nams bija kristīti, viņa lūdza sacīdama, ja jums šķiet, ka es ticu tam kungam, tad nāciet manā namā un palieciet tur.
0: Un viņa mūs gauži lūdza palikt. Kādreiz mums uz lūkšanas vietu ejot, mūs sastap kāda jauna verdzene, kam bija zīlētais gars, un zīlēdam tā atnes saviem kungiem daudz peļņas. Tā Pāvilam un mums sekoja un sauca sacīdam.
1: Šie cilvēki ir visaugstākā dieva kalpi, kas jums sludina pestīšanas ceļu.
0: To viņi darīja daudz dienu. Bet Pāvils saskaities un pagriezies atpakaļ sacīja garam, Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu iziet no tās. Un tas izgāja tanī pašā brīdī.
1: Viņa skungi, redzēdami, ka zudus viņu peļņas cerības, atvēra Pāvilu un Sīlu un veida to sev līdzi uz tirgus laukumu pie pilsētas valdes. Un tos pilsētas pārvaldnieku priekšā novaduši sacīja, šie cilvēki ir jūdi un rada nemieru mūsu pilsētā, sludinādami ierašas, ko mums, romiešiem, neklājas nepieņemt, nepiekopt. Ļaužu pulks sacēlās pret tiem, un pilsētas pārvaldnieki tiem noplēsa drēbes un pavēlēja tos šaust rīkstēm. Pēc daudz sitieniem viņi tos iemet cietumam, pavēlēja cietumu sargam tos stingri apsargāt. Šis dabūjis tādu pavēli tos iemeta cietuma dziļākajā vietā, un viņu kājas ielika siekstā.
0: Ap pusnakti Pāvils un Sīla lūgdam Dievu dziedāja slavas dziesmas un ieslodzītie viņos klausījās. Piepeši notika liela zemestrīce, tā ka cietuma pamati sakustējās, tūdaļ atvērās durvis un visiem nokrita važas.
1: Bet cietuma sargs uzmodies un redzēdams cietuma durvis atvērtas, izrāva zobenu un gribēja nonāvēties, domādams, ka cietumnieki izbēguši.
0: Bet Pāvils skaļā balsī sauca sacīdams, nedara sev nekā ļauna, jo mēs visi esam šeit.
1: Viņš sauca pēc uguns, ieskrēja un drebēdams metās zemē Pāvila un Sīlas priekšā un izvedis tos ārā, sacīja kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts?
0: Viņi atbildēja, tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiks pestīti. Un viņi runāja Dievu vārdu viņam un visiem, kas bija tanī namā.
1: Viņš tos uzņēma tanī pašā nakts stundā, nomazgāja tiem brūces, un tūdaļ viņš tika kristīts pats un visi viņa piederīgie. Viņš tos veda savā namā, sēdināja pie galda un priecājās ar visu savu namu, kad ticēja Dievam. Kad diena bija uzausus, pilsētas pārvaldnieks sūtīja tiesas kalpotājus sacīdami atbrīvošos cilvēkus. Cietums sargs Pāvilam paziņojušos vārdus. Pilsētas pārvaldnieks sūtījuši, lai jūs atbrīvo. Tad izejiet un staigājiet ar mieru sirdī.
0: Bet Pāvils viņiem sacīja, Tie mūs, romiešus bez tiesas sprieduma, visiem redzot, ir šautuši un iemetuši cietumā, un tagad tie mūs slepeni izmet. Tā ne. Lai viņi paši nāk un mūs izved.
1: Tiesas kalpotāji atstāstīja šos vārdus pilsētas pārvaldniekiem. Tiesa bijās dzirdēdami, ka viņi ir romieši. Un tie atnāca, viņiem atvainojās un izveduši lūdza iziet no pilsētas.
0: Izgājuši no cietuma, viņi aizgāja pie Lidijas un apmeklēja brāļus, pamācītos un devās ceļām.

0: No 7. līdz 9. augustam draudzē vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Tomsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība. Aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārdagaisma.lv.
1: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv.
2: Labrīt, 10:15 ir laiks Bībeles dienas jautājumam. Bībeles Viktorīna ir katru darba dienu 10:15 Kristīgā radio ētera programmā, un tā ir iespēja mums katram stiprināt un uzlabot savas Bībeles zināšanas. Iepazīt svētos rakstus, varbūt vēl tādā veidā, kā līdz šim lasot tas nav izdevies, un šajā rītā arī būs kāds, manuprāt, diezgan āķīgs jautājums, un domāju, ka daudziem tas liks pašķirstīt Bībeli, pameklēt vairāk un ceru, ka arī atrast pareizo atbildi. Bībeles Viktorīnā ir svarīgi atcerēties, ka dāvana ir tam mūsu radioklausītājam, kurš pirmais iesūtīs pareizo atbildi. Šis konkurs tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Katru darba dienas rītu klausītājiem tiek uzdots viens jautājums saistībā ar Bībeli un standartā iespējama viena pareizā atbilde. Savas atbildes varat sūtīt izziņas formā vai WhatsApp ziņas formā. Tālruņa numurs ir 25 44 22 88 25 44 22 88. Ja piedalīsieties pirmoreiz, tad jau šobrīd varat saglabāt šo tālruņa numuru, lai brīdī, kad skan jautājums, jūs varētu pēc iespējas drīzāk atsūtīt savu atbildi. Stundas laikā gaidīšu jūs atbildes un pēc stundas apmēram 11:15 ētrā nolasīšu pareizo atbildi, lai tā būtu skaidra pilnīgi visiem. Konkursa uzvarētājs, tātad pirmās pareizās atbildes iesūtītājs saņems bezmaksas bībeli no Latvijas Bībeles fonda, no šobrīd pieejamā bībeļu klāsta, varēs izvēlēties sev vēlamo izdevumu, formātu, tekstu, valodu. Pēc vajadzības ir iespējams arī šo bībeli piegādāt uz Kristīgo radio. Par to jau atsevišķi sazināsimies ar balvas saņēmēju, ar šī rīta bībeles konkursa uzvarētāju. Tāpēc šajā brīdī lasīšu bībeles dienas jautājumu un aicinu sūtīt savu atbildi pēc iespējas drīzāk uz tālruņa numuru 25 44 22 88. Kā sauc Bībelē minēto Izraela ķēniņu, kurš sāka celt pilsētu ar nosaukumu Rāma? Kā sauc Bībelē minēto Izraela ķēniņu, kas sāka celt pilsētu ar nosaukumu Rāma? Gaidu jūs atbildes un pēc mazāk nekā stundas ētrā skanēs pareizā atbilde, bet līdz tam ceru, ka tas sagaidīšu arī no jums. 25 44 22 8 8. Šobrīd Krista Emanuela Ceberga dziesmu Pilna mīlestības tēva sirds.

10:22 minūtes Latvijas kristīgā radio ēterā skan mūzika, dziesmas un Dieva vārds. Gan šajās dziesmās varam dzirdēt par Dieva mīlestību un viņa patiesību, gan arī Bībeles lasīmos un pēc neilga brīža arī Bībeles pārdomās. Pēc nepilnām 8 minūtēm pulksten 10:11 skanēs Bībeles pārdomas, bet līdz tam mūzika un nākamā dziesma We Are Messengers grupas izpildījumā ar nosaukumu Love, mīlestība. Everybody hurts sometimes, I know that's what they say, but right now it seems this loneliness won't go away, yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath, we

0: Apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties. Un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi. Un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos. Un tie bija visinteresantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.
2: Paldies par jūsu aktivitāti, sūtot atbildes uz šī rīta Bībeles dienas jautājumu. 11.15 minūtēs ēterā skanēs pareizā atbilde uz šo jautājumu, bet līdz šim prieks par aktīvo iesaistīšanos. Un joprojām varat savas ziņas iesūtīt, tad jau manīsim, kuram būs izdevies nosūtīt pareizo atbildi un galvenais, kurš būs bijis pats pirmais. Kurš to izdarīs. Un šajā brīdī mēs ētrā turpinām ar mūziku Joša Baldvina izpildījumā dziesmu Into the Wild, jeb Savvaļā dodoties. Un pēc šīs dziesmas dosimies tālāk rīta pārdomās. Šajā dienā 3. augustā.

0: Kristīgais radio.
1: Desmit un 30 minūtes pulksten pus 11 šajā rītā, 3. augustā, laiks rīta pārdomām no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Lasījums šai dienai 3. augustam no 78. psalma 9. pants. Efraima dēli, kas bija bruņoti stopiem, atkāpās cīņas dienā. Tas nenotika kaut kādā karā, kaut kādā tautā. Nē, tas notika Izraela tautā, Dieva tautā. Bībele mums saka, ka visas vecās derības Dieva tautas cīņas satur priekšzīmi, mācību un brīdinājumus jaunās derības draudzei. Tādēļ mūsu ticības dzīvē ir derīgi šo apkaunojošo stāstu pārdomāt arī šodien. Saspīlējums toreiz bija sakāpināts līdz pēdējai robežai. Ienaidnieks, kas apdraudēja Dieva tautu, ar skaļiem kliedzieniem tuvojās. Tieši šai acumirklī no mutes mutē lidoja vēsts – Efraimieši bēg. Izcilākie karotāji no Efraima cilts, cik lepni viņi bija stāvējuši savā dižajā bruņojumā. Un tagad tie cīņas lauku vienkārši atstāja ienaidniekam. Šī psalma vieta runā par to, ka kungs saviem ļaudīm, ja tie nav uzticīgi, var pieļaut krist tieši tajā brīdī, kad stāvoklis kļūst sevišķi nopietns. Kāds dzejnieks šo psalmu atzējojas šādi. Tad Dievs iedegās taisnās dusmās pret viņiem. Viņš sodīja tos un ļāva nonākt nelaimē savai tautai Efraima dēliem. Tā ir nopietna patiesība. Dievs savus neusticamos bērnus bieži soda nevis ar nelaimi, bet pieļaujot viņiem ciest neveiksmi un darot viņu ticību par izsmieklu. Ja kristiešiem nav pareizas stājas attiecībā uz savu pestītāju, tad viņš atvelk savu roku, un mēs ļaunā dienā vairs nespējam pretoties un nespējam gūt uzvaru. Ja šādā kritiskā brīdī atklājas mūsu ticības vājums, tad ir pēdējais laiks grēku nožēlai un mērķtiecīgai gribai pēc atgriešanās. Kungs atņem mums pusmīlestību un dvēseles nenoteiktību starp tevi un mums. Dod mums ticībā tapt stiprinātiem, nobriedušiem, uzticīgiem taviem sekotājiem. Lai ļaunā dienā, lai grūtībās, lai cīņās, lai pārbaudījumos mēs arvien spētu gūt uzvaru ar tavu palīdzību, ar tavu vadību. Āmen. Lasījums no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Lasījums skanēja šai dienai 3. augustam.

God's not mad at you, Dievs nav uz tevi dusmīgs. Tā Džoša Vilsona izpildījumā skanēja dziesma 10:37, Beteks Animo grupas izpildījumā. Tūlīt dzirdēsim dziesmu latviešu valodā, celies un slavē viņu!

Labrīt, 10:45 minūtē šobrīd vienas dziesmas stāsts. Latvijas kristīgā radio ētrā tā būs Krisa Tomlina dziesma ar nosaukumu Power, jeb spēks. Un šo dziesmu Krisa Tomlins izpilda kopā ar saviem draugiem mūzikā. Tas ir gan Bērs Reinhards, gan arī apvienība Need to Breathe. Un šis ir viens no skaņdarbiem, kas iekļauts Krisa Tomlina albumā Chris Tomlin and Friends, Chris Tomlins un draugi, un šajā dziesmā power, spēks, bibliskā iedvesma nāk no psalmiem, no 20. psalma 7. panta, kur rakstīts, no es zinu, ka tas kungs palīdz savam svaidītajam, viņu uzklausīdams no savām svētajām debesīm, viņam palīdzēdams ar savu stipro labo roku, un tālāk arī 8. pantā vieniem viņa spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar tā kunga mūsu dieva vārdu. Un arī no 121. psalma iedvesma nākusi šīs dziesmas vārdiem. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi. Dziesma, kā jautājums par to, no kurienes nāk palīdzība, vai tie ir zirgi vai kara rati, vai tas ir dieva spēks, dieva palīdzība, uz ko varam balstīties savā dzīvē. Dziesma, kas ir kā himna par cerību, par ticības spēku, par pilnīgu paļaušanos uz dievu, uz Jēzus vārdu. Kris Tomlins šo dziesmu izdevis 2021. gada 26. martā, bet šobrīd šo dziesmu klausāmies Latvijas kristīgā radio ētrā dziesma Power Spēks.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes aptvērumies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Valdis Sindriša un Oksardziesma esmu atradis šajā brīdī 10:55 minūtēs izskan šī dziesma, un šodien savu dzimšanas dienu svin mūziķis, dziesma autors un izpildītājs Valdis Indriša Šonoks. Sirsnīgi sveicam Valdi šodienas dzimšanas dienā. Arī Andis no Dobeles ir atsūtījis sveicienu svētīgu dzimšanas dienu Valdim, un domāju, mēs daudz pievienojamies un priecājamies un pateicamies Dievam par Valdi Indriša Šonoku un viņa mūziku, kas skan kristīgā radio ētirā. Un Valdis Indriša Šonoks būs viens no tiem mūziķiem, kuru varēsiet sastapt un dzirdēt un redzēt kristīgās mūzikas festivālā Padod uguni jau pavisam drīz 22. augustā sestdienā Talsos. Saules kal nestrādē, tāpēc, ja vien tas ir iespējams, noteikti iesaku jums ieplānot došanos uz Talsiem un došanos uz festivālu Padod uguni. Pēc stundas izskaņā, lai skan Jordana un Jesses izpildījumā dziesma I cannot outrun your grace, ja es nevaru likt tavai žēlistībai izbeigties. Tā ir mūžam jauna, arvien katru rītu mēs varam baudīt jaunu takumu.

Ir tieši pulkstena 11 jaunas stundas sākums šajā pirmdienā, 3. augustā. Ar jums, mīļa klausītāji, kopā esmu es, Kristīna Soloha. Un šo jauno stundu sāksim ar lasījumu no vecās derības Bībelē, no pirmās Mozes grāmatas. Šorīt sarunās domājām par dārzu, par to, kas skaists, pārsteidzošs izaudzis katram viņa dārzā šajā vasarā. Bet kāds tad ir dārza sākums? Pirmā Mozes grāmata, 2. nodaļa, 8. pants. Un Dievs tas kungs dēstīja dārzu Ēdenē, austrumos. Tur viņš ielika cilvēku, ko bija veidojis. Un Dievs tas kungs lika izaugt no zemes ikvienam kokam, kuru bija patīkami uzlūkot un kas bija labs, lai no tā ēstu, bet dārza vidū dzīvības kokam un laba un ļauna atzīšanas kokam. Un upe iztecēja no Ēdenes apūdeņo dārzu, un no turienes tā dalījās 4 galvenajās straumēs. Vienas vārds ir Pišona, tā plūst apkārt visai Havilas zemei, kur ir zelts, un šīs zemes zelts ir labs, tur ir arī aromātiski sveķi un oniks. Otras upes vārds ir Gihona, tā plūst apkārt visai Kuša zemei. Bet trešās upes vārds ir Hidekela, tā plūst austrumos no Asūras. Ceturtās upes vārds ir Eifrata. Un Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Un Dievs tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams, no visiem dārza kokiem ēzdams ēd. Bet no laba un ļauna atzīšanas koka to nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Un Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam. Es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam. Pirmajā Mozes grāmatā 2. nodaļā šīs lasījums no 8. panta līdz 18. pantam. Turpinot jau šajā rītā aizsākto sarunu tematu un pārdomas par dārzu, par cilvēka darbošanos dārzā. Par to, kā Dievs uzticējis cilvēkam dārzu kopt, aicinājis cilvēku dārzā darboties. Un ne jau tikai tajā dārzā, kur aug tomāti vai skaisti ziedi, bet arī mūsu ticības dārzām.

0: 10 dienu iegremdēšanās, kuru vīri un sievas kā tu salauž mūrus, veido nesatricināmu identitāti un sastop dievu tuksnesī.
1: No 19. līdz 28. augustam Zāģeros pie Kuldīgas.
2: Skola notiek sadarbībā ar Trophy Global Ministries, kas ir starptautiska kristīga organizācija aktīva 8 valstīs, kura regulāri pacēlu sagatavo Kristus mācekļus.
0: 2655-93-04 vai apmeklē izlausties.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

11:10 minūtes ēterā Valda Indriša Šonoka izpildījumā dziesma Ja es klusēšu, un uzreiz pēc šīs dziesmas Bībeles diena jautājuma atbilde.

Ir 11:15 minūtes šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā Bībeles Viktorīnas rezultāti. Pirms stundas ēterā skanēja šīs dienas Bībeles jautājums sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv tiek rīkots šīs Bībeles konkurss katru darba dienas rītu ēterā no 10:15 līdz ar rezultātiem 11:15 minūtēs. Konkursa uzvarētājs saņem bezmaksas Bībeli no Latvijas Bībeles fonda un uzvarētājs ir pirmās pareizās atbildes iesūtītājs. Pirms atklājam, kurš kļuva par šī rīta Bībeles Viktorīnas uzvarētāju, atgādināšu jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto Izraela ķēniņu, kas uzsāka celt pilsētu ar nosaukumu Rāma? Daudz pareizo atbilžu esmu saņēmusi, par to ir liels prieks un daži no jums ir uzrakstījuši ne tikai pareizo atbildi, bet arī vēl papildu informāciju, vēl padarījuši savu atbildi vērtīgāku un pilnīgāku. Bet pati pirmā pareizā atbilde, ko saņēmām, jau uzreiz, gandrīz pēc jautājuma nolasīšanas, ir... Tātad pareizā atbilde ar nosaukumu šī ķēniņa vārds bija Baeša. Tā sauc Bībelē minēto Izraela ķēniņu, kas uzsāka celt pilsētu ar nosaukumu Rāma. Un pareizā atbilde ir lasāma pirmajā ķēniņu grāmatā, 15. Nodaļā, 17. Pantā. Un Baeša Izraela ķēniņš cēlās pret Jūdu un uztaisīja Rāmu, ka viņš nevienam nevēlētu ne iziet, ne ieiet pie asas Jūdu ķēniņa. Pareizās atbildes šajā rītā esmu saņēmusi vairākas. Pats pirmais pareizu atbildi iesūtīja Kaspars Katšens Ventspilī. Sirsnīgi sveicu! Kasparu Katšenu Ventspilī, viņš ir mūsu Bībeles Viktorīnas uzvarētājs un sazināsimies ar Kasparu personīgi, lai varētu norunāt, kā viņš saņems balvu, dāvanu, bezmaksas Bībeli. Bet saku lielu paldies arī visiem pārējiem, kuri piedalījās un iesūtīja pareizās atbildes. Liene no Saldus bija uzreiz nākamā pēc Kaspara Ventspilī. Tāpat arī Andrejs no Ventspils, kurš šobrīd atrodas komandējumā Jēkabpilī, arī iesūtīja pareizu atbildi, ka Izraels ķēniņš, kurš sāka celt vai nocietināt vai pārbūvēt Rāmas pilsētu, bija Bašie Baeša. Arī Andrejam paldies. Agnesa Ventspilī arī atsūtīja pareizu atbildi un arī Brigita no Tukuma novada atsūtīja pareizu atbildi un Lauma no Skultes un Jānis un Glorija no Jelgavas un pareizu atbildi iesūtīja arī Voldemārs Ogrē. Un ja man būtu iespējas Voldemāram dot uz spēcbalvu, jo Voldemārs ne tikai atbildēja pareizi, ka tas bija ķēniņš Baeša un atsūtīja rakstuvietu no pirmās ķēniņu grāmatas 15-17, bet Voldemārs arī pievienoja papildu informāciju, proti, ka par šo notikumu rakstīts arī otrajā laiku grāmatā 16. un 17. Nodaļā. Tāpēc, ja jums ir papildu interese par to, kas tad notika ķēniņa asas valdīšanas laikā 38. Gadā, kur bija nesaskaņas Jūdas un Izraela starpā un kā tie notikumi tālāk risinājās, tad Voldemārs ir palīdzējis ar to, ka šo informāciju varam katrs šobrīd atšķirt un izlasīt otrajā laiku grāmatā 16. un 17. Nodaļā un šādā veidā uzlabot savas Bībeles zināšanas. Paldies jums par piedalīšanos un paldies Latvijas Bībeles fondam par šī konkursa rīkošanu. Domāju, tas ir vērtīgs un noderīgs mums katram, kas ielūkojamies Bībelē dziļāk. Bībeles Viktorīna, Bībeles dienas jautājums, darbadienās 10:15 minūtēs ar pareizu atbildi ēterā 11:15 minūtēs.

0: kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: Minūtes. Cochrane & Co. un dziesma By Our Love pēc mūsu mīlestības.

Ir tieši 11:30 minūtes pulkstena +12 šajā nedēļas pirmajā darba dienā 3. augustā, kad skan Latvijas kristīgais radio, un tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Prieks, ka klausāties, prieks, ka esat kopā, un paldies, ka atbalstāt Latvijas kristīgā radio darbu, lai tas ar Dieva žēlstību var turpināt skanēt un uzrunāt sirdis, un lai Dievs var lietot kristīgā radio programmu, lai mainītu cilvēku dzīves. Un paldies par jūsu liecībām, kas arī apliecina to, ka tas notiek. Nākamā dziesma, ko dzirdēsim, augstu ceļas Dievs. Šo dziesmu izpilda draudzes Dieva mājas slavēšana un Lana Āboltiņa.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

11:40 minūtēs izskan Krisa Tomlina dziedātā dziesma The Lord is Faithful. Yesterday, today and always. Jeb vakar, šodien un mūžīgi tas kungs ir uzticams. Liela ir viņa žēlastība un varam uz Dievu pilnībā paļauties. Gan savas dzīves gaišajās un saulainajās dienās, gan arī grūtībās un lai kādi laika apstākļi būtu jūsu dzīvē šobrīd, lai kāds gada laiks vai kāda sezona būtu jūsu dzīves ritējumā, tā kunga žēlastība, lai ir pār jums un ar jums, lai Dievs jūs stiprina un jums palīdz. Latvijas Kristīgā radio ēterā tulīt nākamā dziesma Anthony Evans izpildījumā Praise slavē un arī tā vēstīs par Dieva slavēšanu gan savas dzīves ielajās, gan kalna virsotnēs. Esiet svētīti un lai vērtīga un svētīga visa turpmākā Latvijas Kristīgā radio klausīšanās.

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tā kā es nācu pie Kristus, arī gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilps cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pāri 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties, tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kas nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.

0: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, iekāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ir dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: uzaugusi kristīgā ģimenē un sēnes skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Tas bija ļoti forša sēnes skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstību, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no mīļākajām rakstvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visu mūžu garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es... Toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Un man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzus par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur Sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tāda lieta, ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piederam vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūsu savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: viņa ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņa arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es spilgti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts. Es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Un es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav. Ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Var gadīties, ka daudzi gribēs sevi pārbaudīt, bet īsti nesapratīs, ko domāt par savu ticību. Varbūt kāds konstatēs, ka viņš gan nedzīvo bez Dieva un vēlas būt kristietis, bet tomēr atrodas ļoti tālu no tā, lai varētu sacīt, ka viņš joprojām stāv kristības žēlastībā. Šādam cilvēkam jāatceras, ka nav izšķirošas nozīmes tam, vai viņa pašpārbaudē ir noteikts rezultāts. Galvenais ir tas, vai viņš tiešām vēlas vai nevēlas, lai viņa kristības derība būtu spēkā. Ja viņš to vēlas, tad darāmā ir tikai viena lieta, vienalga, vai derība ir lausta vai ne. Ja kristības derība ir lausta, tad ir jānožēlo grēki un jāatgriežas, bet ja tā nav lausta, tad arī ikdienas ir jāatgriežas, lai ticība tiktu uzturēta. Abos gadījumos tas ir svarīgākais, lai cilvēks ņemtu nopietni Dieva vārdu, dzīvotu lūkšanā, nāktu pie svētā vakarēdiena, atzītu savus grēkus un allaž no jauna tvērtos pie Kristus. Atgriešanās jau nav nekas cits kā vērsties pie dzīvības, kas saņemta kristietībā. Šī dzīvība ir dzīvot ticībā Kristum. Tā ir ticība, kas ar vienu jauni jāatmodina. Šādā dzīvē ticība ir pastāvīgi jāstiprina. Un līdzekli abos gadījumos ir viens un tas pats – Dieva vārds, sakraments un lūkšana. Tādēļ gan tad, kad cilvēks pirmoreiz nāk pie Kristus, gan arī simto reizi, ir jāiet viens un tas pats ceļš. Pēc būtības pirmā atgriešanās un ikdienas atgriešanās ir viena un tā pati – nožēla par grēkiem un ticība glābējam. Ja cilvēks ir bijis pilnīgi novērsies no Dieva, tad ceļš iespējams būs krietni garāks. Cilvēkam ir ļoti daudz jāmācās, iekams tas spēj ieraudzīt sevi Dieva vārda gaismā, un vēl vairāk viņa aklajām acīm jāierauga, iekams šīs acis spēja redzēt Kristu tādu, kā Dievs to vēlas. Tādēļ lūkšanās ir jāpavada ilgs laiks, apmeklējot baznīcu un lasot Bībeli, iekams cilvēks nonāk pie pareizas ticības. Tā jautājums nav tikai par zināšanām. Ar nelielu piepūli tās ātri var apgūt, bet te ir jautājums par atziņu un tās ielikšanu cilvēka sirdī, ko spēj vienīgi svētais gars. Bez viņa visas Dieva vārda zināšanas paliek mirušas un nederīgas. Atziņu nav iespējams paņemt, bet pēc tās ir pazemīgi jālūdz Dievs. Tas neko nelīdz, ja ambiciozs cilvēks grib iespiest sev sirdī kristīgās patiesības. Un tas nav nekāds retums, ka jauni apņēmīgi cilvēki nolēmj, ka tie ar skūbu kļūs par kristiešiem. Tādēļ tie sāk darboties un apgūt visu, kas viņu prāt ir nepieciešams dziļai un īstai kristietībai. Tie kļūst uzspēlēti, priecīgi un nervozi, darbīgi, vai arī runā lielus vārdus par savu milzīgo grēcīgumu un neaptveramo asins žēlastību. Tādiem var dot padomu nerunāt vairāk, nekā paši spēja apjēgt. Problēma jau nav nesasniegt tik daudz kā citi, bet problēma ir izlikties, it kā tu būtu sasniedzis, lai neatpaliktu no citiem. Samākslotība un nedabiskums grēka nožēlā neko nepalīdzēs. Svarīgākais nav tas, ka grēka nožēla un atgriešanās tiek veikta noteiktā laikā vai veidā, bet gan tas, ka tajā Dievs patiesi runā uz dvēseli un veic savu darbu tā, kā viņš to vēlas.
Kas ir tas būtiskais, kam jānotiek pie atgriešanās, un ko Dievs grib paveikt ikvienā cilvēkā? Būtībā Dievs grib tikai vienu, lai cilvēks tiktu vests pie īstas, glābjošas ticības savam glābējam. To paveic Dievs. Ticība nozīmē to, ka cilvēks nonāk patiesi saistībā ar Kristu, tiek savienots ar viņu un iegūst līdzdaļu viņa dzīvībā. Šāda ticība nenāk no paša cilvēka. Tieši otrādi, kristietis apliecina to, kas sacīts trešās ticības artikula izskaidrojumā, ka viņš pats nespēja ticēt Jēzum Kristum savam glābējam vai nākt pie viņa. Tas ir jāpaveic svētajam garam. Ja cilvēks vēlas iegūt šo ticību, tam jāstaigā tie ceļi, kurus nospraudz Dievs, un ticība jāmeklē tais vietās, kur Dievs to apsolīs dot. Tas, kas cilvēkam jādara, lai nākt pie ticības, ir droši zināms. Vispirms, viņam ir jālieto Dieva vārds. Ticība nāk no sludināšanas, saka Pāvils. Ticība Kristum nav iedomājama bez evaņģēlija par Kristu. Tas nozīmē ne tikai to, ka ir jāzina kaut kas par Kristu, lai varētu viņam ticēt, bet tas nozīmē arī to, ka Dieva vārdam piemīt noslēpumains spēks radīt cilvēkā ticību. Tas pirmām kārtām attiecas uz dzīvu, pareizi pasludinātu Dieva vārdu baznīcā. Pirmais, ko var un vajag darīt, lai kļūtu par patiesu kristieti, ir piedalīties baznīcas dievkalpojumos un klausīties sludināšanu. Otrkārt, ir jālūdz Dievs pēc ticības. Treškārt, jālasa Bībele un labas bībeliskas ticību stiprinošas grāmatas. Tālāk cilvēkam ir nopietni savā dzīvē jāsāk cīņa pret grēku. Uz to Dievs viņu ir svētījis kristībā. Kristība ir nāve līdz ar Kristu un augšām celšanās līdz ar viņu. Tas nozīmē, ka te vecais cilvēks saņem nāves spriedumu. Vecais cilvēks ir tas viss, kas saistīts ar grēcīgo samaitātību manā dabā. Tas ir mans dabiskais egoisms, slinkums, nešķīstība un patmīle. Tas viss kristībā ir krustā sists līdz ar Kristu, lai iznīcinātu grēkam pakļauto miesu. Tas nenozīmē, ka kristībā vecais cilvēks ir ticis nonāvēts, jo viņš ir pārāk sīksts. Viņš nenomirst nec kristībā, nec dienu no dienas atgriežoties. Viņš nemirst arī no vecuma nespēka. Tikai tad, kad mans ķermenis gulēs kapā, manam vecajam cilvēkam un grēcīgajai miesai pienāks gals. Bet kristībā vecajam cilvēkam tiek piespriests nāvissots un krustā sišana. No šā brīža šis nāvissots ikdienas ir jāapstiprina un jāatjauno. Dienu no dienas vecais cilvēks ir jāvelk uz ešafota un stingri jāpienaglo pie krusta. Tas nekad nepārstāja protestēt un vienmēr no jauna cenšas izvairīties. Tādēļ kristietis, kas grib dzīvot savā kristībā, atrodas nepārtrauktā cīņā. Viena no pirmajām pazīmēm grēcinieka vēlmē atgriezties ir tieši tā, ka viņš no jauna sāk šo cīņu. Nav teikts, ka šī cīņa vainagosies ar lieliem panākumiem. Cilvēks, kas patiesi ir bijis garīgi miris, ir zaudējis ticību, kas spēja uzvarēt pasauli. Par spīti visiem saviem krietnajiem centieniem, viņš cieš vienu sakāvi pēc otras. Taču tas nebūt neliecina to, ka Dievs viņu ir pametis, tieši otrādi. Tas ir kā
posms viņa audzināšanā, kad Dievs viņa dzīves uzlabošanas centienus pakļauja pamatīgai neveiksmei. Tas viņam nepieciešams, lai mācītos sevi iepazīt. Tādēļ ikvienam, pat ja tam samērā labi veicas ar ārējās dzīves uzlabošanu, beigu beigās ir jānonāk pie pazemojošas atziņas par grēka likumu, kas darbojas manos locekļos, kas panāk to, ka labo, ko gribu, es nedaru, bet esmu nabaga cietumnieks, kas pārdots grēka verdzībā. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāku klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un kas svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. 6. augustā šajā ceturtdienā pulksten 6. vakarā bīskaps Hans Martins Jensons aicina uz svētku dievkalpojumu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē. Dievkalpojums notiks tieši tajā datumā, kad bīskapam apritēs 10 gadi, kopš viņš tika konsekrēts bīskapa amatā. Pēc dievkalpojuma paredzēta sadraudzība, savukārt pirms dievkalpojuma pulksten 3:30 katedrāles institūtā Liepājā norisināsies seminārs Baznīcas misija trīs aspekti un bīskapa amata loma tajā. Šo semināru vadīs misijas provinces un Zviedrijas baznīcas mācītājs Rolfs Petersons. Gan uz semināru pirms svētku dievkalpojuma, gan uz dievkalpojumu, gan arī uz sadraudzību pēc dievkalpojuma aicināti visi interesenti. Bīskaps tāpat vēlas sākt arī ziedojumu vākšanu, lai pilnveidotu katedrāles interjēru. Kad diecēze tika dibināta, tika sagatavots bīskapa krēsls. Šobrīd nodoms ir pilnveidot krēslu ar paaugstinājumu. Vārds katedrāle ir radies no vārda paaugstinājums, un tam ir arī simboliska nozīme. Ceļā uz Zvārtavu, tulīt aiz Gaujas tilta, ceļa malā stāv sens koka nams ar uzrakstu Mācītāja māja. No ārpuses vienkārši vēsturiska ēka celta 1761. Gadā, bet cilvēki turp brauc gan no tuvējās apkārtnes, gan no citiem novadiem, lai pabūtu mierā un lūkšanās. No tukšas mājas līdz dzīvai kopienai. Mācītājs Vilnis Sliņķis atceras savu pirmo laiku Gaujienā, kad mācītāja māja bija gandrīz tukša un slēgta. Viņš stāsta par kādu nakti, ko pavadījis mājā vienatnē. Es pamodos vienkārši brīnišķīgi izgulējies un atnāca tāda atziņa, ka viss ir kārtībā. Mācītāja māja ir un mācītājs ir mācītāja mājā, un tas ir tas, kam jābūt. Mācītājs Vilnis Sliņķis stāsta arī par izaicinošu periodu, kādā rītā dzēris kafiju un no griestiem nokritis apmetums uz galda, taču nesot bijuši resursi vai idejas, kā lai ar to tiek galā, līdz negaidīti atradies draugs, kurš vēlējies palīdzēt tieši ar remontu. Trīs pēc tam radušies arī nelieli finanšu līdzekļi, un pēc lieldienām draudz pamanījusi, ka māja ir pārvērtusies. Šodien mācītāja māju regulāri apmeklē vairāk nekā 40 draudzes locekļu, no maziem bērniem līdz senioriem. Šeit var ne tikai atrast klusumu un dabu, bet arī uz brīdi ieskatīties vienkāršā mierīgā ikdienā, tādā, kādu dzīvo mācītāja ģimene un draudze. Nesen veiktā arhitektoniski mākslinieckā izpēta atklājusi, ka iespējams mācītāja māja ir vecākā saglabājusies un joprojām savu funkciju pildošā koka ēka Latvijā. Šeit joprojām notiek dievkalpojumi, svētdienas skola, lūkšanu vakari, klusuma rekolekcijas un ģimeņu nometnes, kur ik viens ir gaidīts. Mācītāja māja ir dzīva, bet trausla. Mājas pamata koka vaiņaks sapuvis un katru gadu pasliktinās. Katrs cilvēks, kurš uzzina par šo vietu, un katrs apciemojums palīdz to saglabāt nākamajām paudzēm. Latvijas Bībeles centrs ir starpkonfesionāla neformālās kristīgās izglītības iestāde un tiem, kuri vēlas ieraudzīt jauno derību tā, kā to redzēja pirmie tās lasītāji, jaunajā mācību gadā tiek piedāvāta studiju programma Jaunās derības grieķu valoda. Absolventi atzīst, ka šī programma kļuvusi par nenovērtējamu ieguldījumu svēto rakstu izpratnē. Tā palīdz ne tikai apgūt grieķu valodas pamatus, bet arī daudz dziļāk un jēgpilnāk izprast jaunās derības tekstus. Studiju laikā ir iespēja izveidot stabilu pamatu jaunās derības oriģinālu valodas apguvei, iemācīties pamanīt teksta nianses, padziļināt savu izpratni par Dieva vārdu, soli pa solim attīstīt prasmi strādāt ar jaunās derības oriģinālu tekstu, studenti īpaši novērtē skaidro un pārdomāto mācību procesu, pasniedzēja atsaucību un to, ka jau viena mācību gada laikā tiek izveidots stabils pamats turpmākai grieķu valodas apguvei. Studijas vada Mārtiņš Balodis, nodarbības notiek latviešu valodā ceturtdienu vakaros Zoom platformā, tiek veikti arī nodarbību ieraksti, tāpēc studijas ir viegli apvienot ar darbu, ģimeni un kalpošanu. Plašāka informācija Latvijas Bībeles centra tīmekļa vietnē bible.lv. Plašāk par visām kristīgām aktualitātēm arī mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: No 7. līdz 9. augustam draudzē Vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Tomsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība. Aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārdagaisma.lv.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Un, nu, tas vienmēr klausoties grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lai slavēts kungs Jēzus Kristus dzīvā Dieva dēls, kas tiek apliecināts, sludināts visā pasaulē uz dzīvību. Uz dzīvību. Gaisma ir ienākusi pasaulē, ko arī mēs, Kristīgā radijā, cenšamies apliecināt, sludināt, paust šo vēsti, šo labo vēsti patiesību vārdos un muzikā par viņu, uz viņu. Nav neviens cits vārds cilvēkiem virs zemes dots, kurā mums lemta pestīšana. Tikai viņš, viņā. Viņā ir mana un tava dzīvība. Un turpmākajās stundās mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo mūziku. Un arī bez 10:05 būs laika ziņa prognoze, 5:00 bībeles lasījums, 8:00 vakarā grāmatas lasījums, 9:30 vakarā raidījums. Atvērtās debes krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 raidījums saldā miedziņā bērniem, 10:00 vakarā svētbrīdis. Un 10:00 varēsim dzirdēt padodu uguni. Un arī, protams, mūzika. Viss par godu mūsu debes tēvam un apliecināts tiek augšām celtais mūžam dzīvais turpinājuma, lai skan lība ēcē ar dziesmu turēties cieši klāt.

0: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā Zemeskabala Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Still a handful of more probably think I'm crazy. Lasīšu no Pāvila vēstules kolosiešiem pirmās nodaļas. Mēs pastāvīgi savās lūkšanās pateicamies Dievam mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam par jums, jo mēs esam dzirdējuši par jūsu ticību Kristum Jēzum un jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, tās cerības dēļ, kas jums nolikta debesīs. Lasīšu no Pāvila vēstules kolosiešiem pirmās nodaļas.

Lasīšu no Marka Evaņģēlija 7. nodaļas. Un pie viņa, tas ir Jēzus, atvedā kādu kurlmēmu, un viņu lūdza, lai viņš tam uzliktu roku. Viņš to ņēma no ļaudīm saurup un lika savus pirkstus viņa ausīs, spļāva un aizskāra viņa mēli. Un skatījās uz debesīm, nopūtās un sacīja uz to. Efata, tas ir atveries. Un viņa ausis atvērās, un tūdaļ atraisījās viņa mēles saite, un viņš pareizi runāja. Lasīja no Marka Evaņģēlija 7. nodaļas.

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā raksturūklis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreiz. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, es domāju, nu tāds tukšums, un tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot. Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks, nu kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no Jāņa atklāsmes grāmatas 7. Nodaļas. Pēc tam es redzēju un raugi. Liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām, stāvēja goda krēsla priekšā un jēra priekšā, apģērbti baltās drēbēs ar palmu zariem rokās un sauca skaņā balsī. Pestīšana pieder mūsu dievam, kas sēd goda krēslā un jēram. Visi eņģeļi stāvēja ap goda krēslu, ap vecajiem un dzīvajām būtnēm un metās uz savu vaigu goda krēsla priekšā un lūdza Dievu sacīdami. Āmen! Teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods, vara un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos. Āmen! Lasīju no Jāņa atklāsmes grāmatas 7. Nodaļas.

Un šajā brīdī mums ir iespēja klausīties laika ziņu prognozē. Tātad naktī uz otrdienu debesis paliekam aizklās mākoņi, tomēr laiks būs sauss. Pušot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla. Gaiss atdzisīs līdz plus 9, plus 14 grādiem. Mazliet siltāks būs vienīgi Līča piekrastē. Rīgā naktī laiks būs sauss, lēns, vējš, gaisa temperatūra 14-16 grādu robežās. Savukārt rīt otrdien, tātad mierīgs laiks, debesis daļai aizklās mākoņi, laiks būs sauss un pūtīs lēns vējš. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz plus 24, plus 27 grādiem. Vienīgi dažu vietu piekrastē, tur būs zemāka temperatūra. Aizvadot dienu ārā, svarīgi atcerēties, ka dienas vidu ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs. Rīgā lietas nav gaidāms, pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 25, plus 26 grādiem. Lai Dievs svētī mūs arī šajos laika apstākļos. Viņam gods un slavam turpinājumā, lai skan Māris Prindulis ar dziesmu dzīvības upē.

Ieklausīsimies svēto rakstu lasījumā. Šoreiz psalms ar 18. numuru pateicību glābējam Dievam. Tātad 18. psalms. Dziedātāja vadonim Dāvida, tā kunga kalpa dziesma. Šīs dziesmas vārdus viņš veltīs tam kungam, kad tas kungs viņu bija izglābis no visu viņu ienaidnieku un no Saula rokas. Viņš teica, es tevi mīlu no sirds dziļumiem, kungs, mans stiprums. Tas kungs ir mans akmenskalns, mana pils, mans glābējs, mans stiprais dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos. Mans vairogs, mans pestīšanas raksts, mans augstais palīgs. Es piesaukšu to kungu, kas augsti teicams, un tad es tikšu pestīts no saviem ienaidniekiem. Nāves bangas man vēlās virsū, iznīcības straumes mani biedēja, elles valgi jau tinās ap mani, nāves cilpas jau žņaudza mani. Savās bailēs es piesaucu to kungu un brēcu pēc sava dieva. Viņš sadzirdēja manu balsi savā pilī, un mana brēkšana nāca viņa ausīs. Zeme līgojās un drebē, un kalnu pamati trīcē, tie grīļojās viņa bardzības priekšā. Dūmināts no viņa nāsīm un uguns liesmas no viņa mutes, kvēlojošas ogles kā zibeņi dzirkstie no viņa. Viņš pielieca debesis un pats nolaidās zemē, un tumsa bija zem viņa kājām. Viņš brauca uz ķerbu un aizlidoja tālēs, viņš lidinājās ar vētras spārniem, viņš tumsu darīja sev par apsegu. Tumši ūdeņi un biezi padebeši bija viņa mājoklis. No spožuma viņa priekšā šķēlās viņa padebeši ar krusu un liesmainiem zibeņiem. Tas kungs lika pērkoniem dārdēt debesīs. Visu augstākais pacēla savu balsi, raidīja savas bultas uz visām pusēm un izkliedēja ienaidniekus, meta zibeņus un biedēja viņus. Jūras dziļumi kļuva redzami, un zemes pamati tiki atsekti tavas bardzības dēļ, ak kungs, ar tavu nāšu dusmu pilnām elsām. Viņš izstiepa savu roku no augšienes, satvēra mani un izvilka no lielajiem ūdeņiem. Viņš mani izrāva no stipra pretinieka rokām, no maniem naidniekiem, kas mani pārmērīgi stipri būdami māca. Viņi cēlās pret mani nebaltā dienā, bet tas kungs kļuva man par atbalstu. Viņš mani izveda klajumā, izrāva no briesmām, jo viņš turēja uz mani labu prātu. Tas kungs man atlīdzināja pēc manas taisnības, pēc manu roku šķīstības viņš man atmaksāja, jo es turējos tā kunga ceļos un nedarīju to, kas ir apgrēcība mana dieva priekšā. Un visas viņa tiesas bija manu acu priekšā, un es nenecināju viņa baušļus. Es turējos bez vainas viņa priekšā un sargājos no pārkāpuma. Pēc manas taisnības tas kungs man atdarīja, tāpēc, ka manas rokas viņa acīs bija šķīstas. Svētajiem turādies svēts un taisnajiem taisns, šķīstajiem turādies šķīst savā sirdī, bet no tiem, kas novērsušies, arī tu novērsies. Apspiestajiem un pazemotajiem tu gādā palīdzību, bet lepnas acis tu pazemo. Tiešām. Tu, kungs, dari gaišu manu spīdekli, mans dievs dara gaišu manu tumsu. Jo ar tavu spēku es sagrauju mūrus, un ar savu dievu es pārvaru vaļņus. Tiešām, dieva ceļi ir pilnīgi, viņa vārdi ir skaidri, viņš ir vairoks visiem, kas pie viņa tveras. Kur ir vēl tāds dievs kā tas kungs, kur citur vēl tāds klintī līdzīgs patvērums kā tu, mūsu dievs? Dievs apjož mani ar spēku un dara līdzenus manus ceļus. Viņš man devis stirnu kājas un pacēlis mani augstā vietā. Viņš manu elkoni mācīja karot un manas rokas uzvilkt vara stopu. Tu man devis savas pestīšanas vairogu. Tava labā roka mani atbalstīja un tava žēlstības pilnā laipnība mani paaugstinājusi. Tu līdzināji ceļus soļiem, ka mani krumšļi neļodzījās. Es zinos pakaļ saviem ienaidniekiem un panācu viņus. Es negriezos atpakaļ, līdz es viņus nebiju iznīcinājis. Es viņus sagrāvu, ka tie vairs necēlās, bet nokrita pie manām kājām. Ar cīņas sparu tu mani apjozi, noliki pie manām kājām visus manus pretiniekus. Tu liki beigt manā priekšā visiem maniem ienaidniekiem. Savus nīdējus es izdeldēju. Viņa brēca, bet nebija glābēja.
Viņa piesauca to kungu, bet viņš neatbildēja. Tad es viņus samalu kā putekļus, ko vējš dzenā. Kā ielas dubļus es viņus samīdīju. Tu mani izglābi cīņās manas tautas labā. Tu mani paaugstināji par maniem ienaidniekiem. Iecēli man par galvu citām tautām. Tautas, kuras nepazinu, kalpo man. Tās klausa katram manam vārdam. Svešinieku dēli radās mīlīgi manā priekšā. Svešinieku bērnus pārņem izbailes. Tie drebēdami atstāj savas pilis. Tas kungs ir dzīvs. Slavēts, lai ir mans patvērums. Augsti teiks, lai ir Dievs, mans glābējs. Stiprais Dievs, kas man deva iespēju atmaksāt. Un tautas nolika pie manām kājām manā avarā. Kas mani izglāba no nikno ienaidnieku bardzības un no varas darbu darītāju rokas. Tāpēc es tevi gribu slavēt tautu vidū, ak kungs, un dziedāt par godu tavam vārdam, tev. Kas savu ķēniņu apveltīja ar lielu svētību un parādi žēlastību savam svaidītajam Dāvidam un viņa dzimumam mūžīgi. Dzirdējām 18. psalmu. Turpinājām, lai skan Albert Kīver, I am free, es esmu brīvs.

0: No 7. līdz 9. augustam draudzē vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Tomsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība. Aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārdagaisma.lv.
1: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas. Vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk, kā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Vārds saka, izprast, kas ir svēts, tā ir atzīšana. Kungs dod šo atzīšanu, dod šo atklāsmi. Lai mēs tiektos pēc svētuma, pēc tevis, pēc gaismas, pēc dzīvības, kas ir tevī svētīgi, kungs, ar gudrības atklāsmes garu labāk izprast tavu gribu. Svētīgi, kungs, lai tava līgava gatavojās, taisās, tev gods un slāva. Amen.

Lasīšu no Jāņa atklāsmes grāmatas 20. Nodaļas. Svētlaimīgs un svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšām celšanās. Par tādiem otrai nāvei nav varas, bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar viņu 1000 gadu. Lasīšu no Jāņa atklāsmes grāmatas 20. Nodaļas.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Tev draudzi ir aicināta slavēt to kungu. Tie, kas pazīst tā kunga vārdu, tie, kas iemīlējuši viņa parādīšanos, lai dod viņam godu, slavu, pateicību, pielūdz viņu. Visu lietu radītāju un valdītāju viņu, kam ir nodomi cilvēces glābšanai. Viņš vēlas, lai visi cilvēki top izglābti. Viņš ir sūtījis savu dēlu, lai visu piepildīt šo glābšanas nodomu, viņš ir apstiprinājis rīcībā. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Kam Dieva dēls ir, tam ir dzīvība. Un dzīvība ir viņā. Dzīvā Dieva dēlā. Svētī debes Tēvs. Ka daudz un daudz vēl to atrod.

0: tādas sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji. Jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, kā mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Tik tiešām, ka vienam uz šīs pasaules vajadzīgs Jēzus. Tikai cik daudz to neapzinās. To apzinās tikai tad, kad svētais gars ir devis liecību par grēku taisnību un tiesu, un tieši cilvēks sirdē. Cilvēks saprot, ka Dievs ir svēts, un es kā cilvēka bērns esmu grēkojis. Bet, Jēzu Kristu, tev tavi grēki var tapt piedoti, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Viens vārds par visiem vārdiem, kungu, kungs un ķēniņu ķēniņš, kurš bija miris par mūsu grēkiem, ir augšām cēlies un ir godībā. Un nāk tiesā dzīvos un mirušos. Šis ir žēlstības laiks, lai vēl daudzi jo daudzi atgrieztos. Garaksti saka šodien. Šodien ir pestīšanas diena, kad viņa balsi dzirdēsit neapcietinēt savas sirdis. Aicinājums tas pats joprojām atgriezieties no grēkiem, ticiet uz evaņģēliju. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic.

0: Skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Bet Dievs ir uzticams, un viņš pavairo, un man draudziene, kurai tagad būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi varbūt vairāk izdzīvo to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, nu tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz tajos mūsu darbos un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpieņem lēmums un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 21. Nodaļas. Kad viņš ienāca templī, tad viņam tur mācot, augstie priesteri un tautas vecēji piegāja pie viņa un sacīja, kādā varā tu to dari un kas tev deva tādu varu? Bet Jēzus atbildēja un sacīja tiem, es arī gribu jums jautāt vienu lietu, ja jūs man to teiksiet, tad es arī jums sacīšu, kādā varā es to daru. No kurienes bija Jāņa kristība? Vai no debesīm, vai no cilvēkiem? Bet jāapsriedās savā starpā un sacīja, ja mēs teiksim no debesīm, tad viņš mums sacīs, kāpēc tad jūs viņam neticējāt. Bet ja mēs sakām, ka no cilvēkiem, tad mums jābīstas no ļaudīm, jo visi tur Jāni par pravieti. Viņa atbildēja Jēzum un sacīja, mēs nezinām. Tad viņš sacīja tiem, tad arī es jums nesaku, kādā varā es to daru. Lasinu Mateja evaņģēlija 21. Nodaļas.

Lasīšu no Mateja Evanģēlija 28. Nodaļas. Un augstais priesteris piecēlās un sacīja uz viņu. Vai tu neatbildi nekā uz to, ko tie liecina pret tevi? Bet Jēzus cieta klusu. Un augstais priesteris sacīja tam, pie dzīvā Dieva es tevi zvērinu. Saki mums, vai tu esi Kristus Dieva dēls? Jēzus tam saka, tu to teici. Bet es jums saku, no šī laika jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžam pie visu spēcīgā labās rokas un nākam uz debes, pa debešiem. Lasīt no Mateja evaņģēlija 28. nodaļas.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 76. psalma. Spožāks un varenāks esi tu par tiem kalniem, kur laupījumu sakrāji. Savā sirdī lepnie karotā ir aplaupīti un guļ savā nāves miegā. Visiem drošsirdīgajiem ļaudīm pagura rokas. No tava draudu sauciena Jēkaba Dievs. Krita gar zemi apstulbuši zirgi ar visiem ratiem. Tu esi briesmīgs. Un kas gan pastāvēs tavā priekšā tavā dusmu laikā? No debesīm tu pasludināji tiesas noturēšanu. Tad zeme iztrūkās, tapa klusa. Lasīju no 76. psalma.

0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pariecājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāka, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

650. psalma, Asafa psalms. Dievs, stiprais Dievs, kungs, uzrunā un uzsauc visai zemē no rītiem līdz vakariem. No Cijānas, kas ir skaistuma vainagojums, Dievs staro savas spožuma gaismā. Mūsu Dievs nāk un necieš klusu. Iznīcības uguns iet viņam pa priekšu, un stipra vētra plosās viņam visapkārt. Viņš uzsauc debesīm augšā un zemē, lai tiesātu savu tautu. Sapulcējiet manus svētos, kas upurēdami slēdza ar mani derību. Un debesis pauda viņa taisnīgumu, jo Dievs pats ir tiesnesis. Klausies mana tauta, es runāšu Izrēlu, es brīdinu tevi, es Dievs, es esmu tavs Dievs. Lasīju no 50. psalma.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es esmu uzaugis baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tuvojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrbērns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, ka Gārins ir uzlidojis kosmosā, un tur nevienu dievu nesot ar brīzi redzējis. Es atceros, ka mana mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no Lukas evaņģēlija 18. nodaļas. Jēzus tos pieaicināja un sacīja: laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Tiešām es jums saku, kas Dieva valstība nesaņem, kā bērniņš, nenāks tur iekšā. Lasīšu no Lukas evaņģēlija 18. nodaļas.

Kristīgais radio. Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Var gadīties, ka daudzi gribēs sevi pārbaudīt, bet īsti nesapratīs, ko domāt par savu ticību. Varbūt kāds konstatēs, ka viņš gan nedzīvo bez Dieva un vēlas būt kristietis, bet tomēr atrodas ļoti tālu no tā, lai varētu sacīt, ka viņš joprojām stāv kristība žēlistībā. Šādam cilvēkam jāatceras, ka nav izšķirošas nozīmes tam, vai viņa pašpārbaudē ir noteikts rezultāts. Galvenais ir tas, vai viņš tiešām vēlas vai nevēlas, lai viņa kristības derība būtu spēkā. Ja viņš to vēlas, tad darāmā ir tikai viena lieta, vienalga, vai derība ir lausta vai ne. Ja kristības derība ir lausta, tad ir jānožēlo grēki un jāatgriežas, bet ja tā nav lausta, tad arī ikdienas ir jāatgriežas, lai ticība tiktu uzturēta. Abos gadījumos tas ir svarīgākais, lai cilvēks ņemtu nopietni Dieva vārdu, dzīvotu lūkšanā, nāktu pie svētā vakarēdiena, atzītu savus grēkus un allaž no jauna tvērtos pie Kristus. Atgriešanās jau nav nekas cits kā vērsties pie dzīvības, kas saņemta kristietībā. Šī dzīvība ir dzīvot ticībā Kristum. Tā ir ticība, kas ar vienu jauni jāatmodina. Šādā dzīvē ticība ir pastāvīgi jāstiprina. Un līdzekli savos gadījumos ir viens un tas pats – Dieva vārds, sakraments un lūkšana. Tādēļ gan tad, kad cilvēks pirmoreiz nāk pie Kristus, gan arī simto reizi, ir jāiet viens un tas pats ceļš. Pēc būtības pirmā atgriešanās un ikdienas atgriešanās ir viena un tā pati – nožēla par grēkiem un ticība glābējam. Ja cilvēks ir bijis pilnīgi novērsies no Dieva, tad ceļš iespējams būs krietni garāks. Cilvēkam ir ļoti daudz jāmācās, iekams tas spēj ieraudzīt sevi Dieva vārda gaismā, un vēl vairāk viņa aklajām acīm jāierauga, iekams šīs acis spēja redzēt Kristu tādu, kā Dievs to vēlas. Tādēļ lūkšanās ir jāpavada ilgs laiks, apmeklējot baznīcu un lasot Bībeli, iekams cilvēks nonāk pie pareizas ticības. Te jautājums nav tikai par zināšanām. Ar nelielu piepūli tās ātri var apgūt, bet te ir jautājums par atziņu un tās ielikšanu cilvēka sirdī, ko spēj vienīgi svētais gars. Bez viņa visas Dieva vārda zināšanas paliek mirušas un nederīgas. Atziņu nav iespējams paņemt, bet pēc tās ir pazemīgi jālūdz Dievs. Tas neko nelīdz, ja ambicios cilvēks grib iespiest sev sirdī kristīgās patiesības. Un tas nav nekāds retums, ka jauni apņēmīgi cilvēki nolēmj, ka tie ar skūbu kļūs par kristiešiem. Tādēļ tie sāk darboties un apgūt visu, kas viņu prāt ir nepieciešams dziļai un īstai kristietībai. Tie kļūst uzspēlēti, priecīgi un nervozi, darbīgi, vai arī runā lielus vārdus par savu milzīgo grēcīgumu un neaptveramo asins žēlastību. Tādiem var dot padomu nerunāt vairāk, nekā paši spēja apjēgt. Problēma jau nav nesasniegt tik daudz kā citi, bet problēma ir izlikties, it kā tu būtu sasniedzis, lai neatpaliktu no citiem. Samākslotība un nedabiskums grēk nožēlā neko nepalīdzēs. Svarīgākais nav tas, ka grēk nožēla un atgriešanās tiek veikta noteiktā laikā vai veidā, bet gan tas,
ka tajā Dievs patiesi runā uz dvēseli un veic savu darbu tā, kā viņš to vēlas. Kas ir tas būtiskais, kam jānotiek pie atgriešanās, un ko Dievs grib paveikt ikvienā cilvēkā? Būtībā Dievs grib tikai vienu, lai cilvēks tiktu vests pie īstas, glābjošas ticības savam glābējam. To paveic Dievs. Ticība nozīmē to, ka cilvēks nonāk patiesi saistībā ar Kristu, tiek savienots ar viņu un iegūst līdzdaļu viņa dzīvībā. Šāda ticība nenāk no paša cilvēka. Tieši otrādi, kristietis apliecina to, kas sacīts trešās ticības artikula izskaidrojumā, ka viņš pats nespēja ticēt Jēzum Kristum savam glābējam vai nākt pie viņa. Tas ir jāpaveic svētajam garam. Ja cilvēks vēlas iegūt šo ticību, tam jāstaigā tie ceļi, kurus nosprauc Dievs, un ticība jāmeklē tais vietās, kur Dievs to apsolīs dot. Tas, kas cilvēkam jādara, lai nāktu pie ticības, ir droši zināms. Vispirms, viņam ir jālieto Dieva vārds. Ticība nāk no sludināšanas, saka Pāvils. Ticība Kristum nav iedomājama bez evaņģēlija par Kristu. Tas nozīmē ne tikai to, ka ir jāzina kaut kas par Kristu, lai varētu viņam ticēt, bet tas nozīmē arī to, ka Dieva vārdam piemīt noslēpumains spēks radīt cilvēkā ticību. Tas pirmām kārtām attiecas uz dzīvu, pareizi pasludinātu Dieva vārdu baznīcā. Pirmais, ko var un vajag darīt, lai kļūtu par patiesu kristieti, ir piedalīties baznīcas dievkalpojumos un klausīties sludināšanu. Otrkārt, ir jālūdz Dievs pēc ticības. Treškārt, jālasa Bībele un labas bībeliskas ticību stiprinošas grāmatas. Tālāk cilvēkam ir nopietni savā dzīvē jāsāk cīņa pret grēku. Uz to Dievs viņu ir svētījis kristībā. Kristība ir nāve līdz ar Kristu un augšām celšanās līdz ar viņu. Tas nozīmē, ka te vecais cilvēks saņem nāves spriedumu. Vecais cilvēks ir tas viss, kas saistīts ar grēcīgo samaitātību manā dabā. Tas ir mans dabiskais egoisms, slinkums, nešķīstība un patmīle. Tas viss kristībā ir krustā sists līdz ar Kristu, lai iznīcinātu grēkam pakļauto miesu. Tas nenozīmē, ka kristībā vecais cilvēks ir ticis nonāvēts, jo viņš ir pārāk sīksts. Viņš nenomirst nedz kristībā, nedz dienu no dienas atgriežoties. Viņš nemirst arī no vecuma nespēka. Tikai tad, kad mans ķermenis gulēs kapā, manam vecajam cilvēkam un grēcīgajai miesai pienāks gals. Bet kristībā vecajam cilvēkam tiek piespriests nāves sots un krustā sišana. No šā brīža šis nāves sots ikdienas ir jāapstiprina un jāatjauno. Dienu no dienas vecais cilvēks ir jāvelk uz ešafota un stingri jāpienaglo pie krusta. Tas nekad nepārstāja protestēt un vienmēr no jauna cenšas izvairīties. Tādēļ kristietis, kas grib dzīvot savā kristībā, atrodas nepārtrauktā cīņā. Viena no pirmajām pazīmēm grēcinieka vēlmē atgriezties ir tieši tā, ka viņš no jauna sāk šo cīņu. Nav teikts, ka šī cīņa vainagosies ar lieliem panākumiem. Cilvēks, kas patiesi ir bijis garīgi miris, ir zaudējis ticību, kas spēja uzvarēt pasauli. Par spīti visiem saviem krietnajiem centieniem, viņš cieš vienu sakāvi pēc otras. Taču tas
nebūt neliecina to, ka Dievs viņu ir pametis tieši otrādi. Tas ir kā posms viņa audzināšanā, ka Dievs viņa dzīves uzlabošanas centienus pakļauj pamatīgai neveiksmei. Tas viņam nepieciešams, lai mācītos sevi iepazīt. Tādēļ ikvienam, pat ja tam samērā labi veicas ar ārējās dzīves uzlabošanu, beigu beigās ir jānonāk pie pazemojošas atziņas par grēka likumu, kas darbojas manos locekļos, kas panāk to, ka labo, ko gribu, es nedaru, bet esmu nabaga cietumnieks, kas pārdots grēka verdzībā. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sala.

Bet lielie, pavisam lielie čaulaiņi, grūti saķerami, tos var atrast tikai jūras dziļumos, un tā kā viņi daudz nepeldi, bet parasti tikai rāpo pa jūras dibenu, tad viņus ļoti reti dabū tīklā. Es ļoti gribētu izgudrot kaut ko tādu, lai varētu nokļūt jūras dziļumos. Tur es daudz ko iemācītos, bet mēs esam pavisam aizmirsuši brokastis. Vai tu jau esi pabrokastojis, Stubīn? Es atbildēju doktoram, ka esmu to gluži piemirsis, un viņš man tūlīt veda virtuvē. Jā, viņš teica, liedams karsto ūdeni teikanā. Ja cilvēks varētu nokļūt un padzīvot jūras dibenā, viņš tur varētu daudz mācīties. Viņš tur iepazītos ar lietām, par kurām nav pat sapņojis. Bet ir taču cilvēki, kas nokļūst jūras dibenā, es sacīju, ūdenslīdēji un tiem līdzīgi. Tā tas ir, doktors sacīja, ūdenslīdēji nolaiž jūras dibenā. Es arī reiz esmu bijis tādā ūdenslīdēja tērpā, bet viņi nolaiž tikai tur, kur jūras sekla. Īstā dziļumā viņi netiek iekšā. Man gribētos nokļūt īstā dziļumā, kur jūra jūdzēm un jūdzēm dziļa. Nu gan es to kādreiz izdarīšu. Panāc šurp, es tev ieliešu vēl vienu tasi tējas. Tieši šai mirklī istabā ieradās Polinēzija un pateica kaut ko doktoram savā putnu valodā. Doktors tūlīt nolika nāzi un dākšiņu un izsteidzās no istabas. Tas tiešām ir pilnīgs skandāls, iesaucās papagailis, tiklīdz doktors bija aiztaisījis aiz sevis durvis. Tikko doktors pārodas mājās jūs, to tūlīt dabūs zināt visi apkārtni zvēri. Un viņu apstāja visi slimie kaķi un kraupainie truši. Tie nāk jūdzēm tālu. Tagad pie virtuves durvīm stāv liela resna zaķa sieva, kas atvedusi savu mazuli. Vai viņa varot runāt ar doktoru? Man šķiet, ka mazo mūca krampi. Droši vien nejāga būs sarījies drīģenes. Nabaga doktoram nekad nav miera. Es jau viņam reiz teicu, lai noliek dzīvniekiem runas stundas, bet viņš ir par daudz laipns un piekāpīgs. Viņš nenoraida nevienu slimnieku. Viņš saka, ka vajadzības gadījumos nedrīkst likt gaidīt. Kāpēc zvēri neiet pie citiem ārstiem, es jautāju? Ak, tu mans dievs, iesaucās papagailis un nicīgi pakartīja galvu. Cita lopa ārsta jau nav, vismaz īsta lopa ārsta. Protams, parastu lopu ārstu ir daudz, bet tie jau nekam neder. Viņi taču neprot zvēru valodu, tāpēc arī nevar nekā līdzēt. Iedomājies pats, tu vai tavs tēvs aizēj pie doktora, kas nesaprot ne vārdu no tā, ko tu viņam saki, un nevar arī pateikt, kas tev jādara, lai kļūtu vesels. Nu, es šos lopu ārstus pazīstu. Tev nav ne jausmas, kas tie par nejēgām. Noliec doktora gaļu uz pavārdu, lai tā neatdziest. Kā tu domā, vai arī es varētu iemācīties zvēru valodas, jautāja, nolikdams šķīvas pavārdu? To nevar zināt, Polinēzija atbildēja. Kā tev veicas skolā? Nu, nezinu, kā man būtu veicies. Es mazliet nokaunējies atbildēju. Es nekad neesmu gājis skolā. Mans tēvs ir par daudz nabaks, lai sūtītu man skolā. Nu, spriežot pēc tā, ko zinu par skolas zeņķiem, tu nekā daudz neesi zaudējis, papagailis sacīja, bet klausies, vai tu esi labs novērotājs? Piemēram, ābelē sēd divi strazdi, un tu viņus labi apskatīt vari, vai tu varētu tos nākamā dienā atšķirt vienu no otru? Nu, nezinu, nekad neesam kaut ko tādu mēģinājis. Tās ir novērotāja dāvanas, sacīja Polinēzija. Un nogrūda savu kreiso kāju no galda mazu maizes drupatiņu. Vajag novērot pie putniem un zvēriem visus sīkumus, kā viņi iet, kā kustina galvas, kā vicina spārnus, kā groza astes. Jāievēro visi šie sīkumi, ja grib iemācīties zvēru valodu, jo lielākā zvēra daļa nerunā ar mēli, bet gan ķermeņa daļām. Tas tāpēc, ka agrāk, kad vēl bija ļoti daudz lau un tīģeri, viņi baidījās taisīt troksni, lai šie plēsoņas nedzirdētu, kur viņi atrodas. Putniem tas bija vienalga. Tiem jau ir spārni, viņi var vienmēr aizlaisties. Bet, ja grib iemācīties zvēru valodu, pats galvenais tomēr ir kļūt par labu novērotāju. Tā ir vissvarīgākā lieta. Man šķiet, ka tas nav tik viegli, es teicu. Jābūt ļoti pacietīgam, Polinēzijas acīja. Paies ilgs laiks, kamēr iemācīsies kaut vai pāris vārdu, bet ja nāksi šur biežāk, esmu ar mieru tev pamācīt, un ja būs iesācis pats brīnīsies par saviem panākumiem.
Būtu jau labi, ja to iemācītos, jo tad varētu doktoram palīdzēt. Tas ir, tu varētu aizstāt viņu vieglākos darbos, varētu taisīt apsējumus un izsniegt zāles. Vai zini, tā ir laba ideja. Būtu pavisam lieliski, ja šim nabaga vīram kāds palīdzētu. Viņam tiešām jāstrādā par daudz. Un kāpēc gan tu nevarētu viņam palīdzēt? Protams, tikai tādā gadījumā, ja tev tiešām ir interesi par dzīvniekiem. Es to tiešām ļoti labprāt darītu. Es priecīgs iesaucos, bet vai tu domā, ka doktors man to atļaus? Noteikti. Tiklīdz būsi mazliet iemācījies medicīnu. Es pati parunāšu ar viņu. Es jau dzirdu viņu nākam. Liec ātri galdā viņa gaļu. Kad bijām pabrokastojuši, doktors man izrādīja savu dārzu. Jo pati māja bija interesanta, bet dārzs 100 reizes interesantāks. Tas bija brīnišķīgākais un skaistākais dārzs, kādu esmu redzējis. Sākumā nemaz nevarēja aptvert, cik tas liels, un kad beidzot likās, ka nu redzēts viss, aiz kāda krūma vai takas līkuma parādījās vēl neredzēta dārza daļa, par kuru līdz tam nebija nejausmas. Šai dārzā bija viss, kas vispār dārzā var būt. Liela skaisti mauriņi ar zaļi nosūnojušiem akmeņiem soliem. Mauriņu malās auga sēra vītoli, un kad uzpūta vējš, vītoli zaris kāra samtaino zāli. Radzes gabaliem izliktos celiņus iežogoja paegļi, un celiņi izskatījās kā vecpilsētas ielas. Šogos bija ierīkoti vārti, un dzīvies tādi visur veidoja vāzes, pāvus un pusmēnešus. Dārzā bija arī brīnišķīgs marmora zivju dīķis ar zelta karpām, zilām ūdens lilijām un lielām zaļām vardēm. Virtuves dārzi iežogoja augsts ķieģeļa mūris, kuru klāja dzelteni un sārti firziķi, kas nobrieda saulē. Tur bija arī liels un varens ozols ar cauru vidu, kur viegli varēja paslēpties 4 vīri. Kādā stūrī starp akmeņiem un papārdiem atradās pavārds, kur doktors cepa aknas un cūkas gaļu, kad viņam uznāca tieksme ēst brīvā dabā. Tur stāvēja arī gulta, kurā viņš laikam gulēja, siltajās vasaras naktīs, kad visjaukāk pogāja lakstīgalas. Un zem gultas bija riteņi, lai gultu varētu nobīdīt zem katra koka, kurā viņas dzied. Lūksim Dievu! Mēs uzzinājām par to, kad ir grūti tomēr iemācīties dzīvnieku valodu, ja arī tas būtu iespējams. Bet mums Dievs ir licis iemācīties citu valodu. Un tā ir debes valstības valoda. Tā ir valoda, kas nes paklausību mīļotajam Dievam, kas nes uzticību mūsu kungam un pestītājam, lai tādējādi mēs kļūtu Dievam patīkami vienmēr un alažiņ, un mēs paši kļūtu laimīgi. Mēs Tev lūdzam, mīļais debes Tēvs, lai Tu nāc un katru no mums, kurš vēlas būt kopā ar Tevi, jo Tu visus pazīsti un visus Tu zini, dod mums šo iespēju iemācīties Tavu debes valstības valodu, kas patiesi ir brīnišķīga svētā gara valoda, paklausības valoda, mīlestības valoda gan uz Tevi, Dievs, gan uz mūsu tuvākajiem, ka mēs ieejam visaptverošā mīlestībā, mēs ieejam paklausībā, mēs ieejam pacietībā visās lietās, un mēs nesam savu mīļoto brāļu un māsu nastas, ka mēs saprotam to, kad citiem varbūt ir grūtāk dažkārt kā mums iemācīties šo debesu valstības valodu. Šo paklausības Dievam un uzticības valodu, šo mīlestības valodu, šo prieka un miera valodu. Tas nav viegli, tas ir grūti, bet mēs varam allaž lūgties, lai kungs tu steidzies mums palīgā ar savu dēla garu, ar svētā gara piestāšanos mums. Āmeni.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šonakt vakars vēlēdī mums un ar mums kalpos Ivars Cišs.
1: Labvakar! Brīnišķīgs laiks mūsu ziemeļa vasara, kaut kas abrīnojams un šodien izmantojot iespēju sveicu visus tos, kam ir šī pirmā vasara šeit, šajā zemē un šajās platuma grādos un mums ir brīnišķīga daba, skaists laiks, jo noteikti arī būs cilvēkas, kur šī būs pēdējā vasara šeit, pēc tam vai uz tiesu vai kunga pagalmos, kur netrūkstanieka, kur mēs skatīsim viņu jaukumu, kur mēs līksmosimies ar neizsakām prieku. Jā, šodien būs mūsu saruna par to, kur mēs vēlamies nokļūt. Jā. Kas ir mūsu siržu ilgu galīgais mērķis? Jā. Pēc kā tiecās tava dvēsele vairāk par visām lietām uz pasaules? Jā. Kas ir tavs pēdējais mērķis, ko tu gribi sasniegt? Jā. Tas ļoti svarīgi. Un, ja mēs šodien ieskatāmies Dieva vārdā, Jāņa, evaņģēlija, pirmajā nodaļā, tur ir kādi sarunas un notikumi, kas ļauj mums ieraudzīt šo cilvēku, varbūt tādu meklējumus, jā, teiksim tā, garīgos meklējumus, tā. Otrā dienā Jānis atkal stāvēja un divi no viņa mācekļiem ieraudzījis Jēzus tagai, viņš saka, redzi Dieva jērs. Šos vārdus dzirdēja arī abi mācekļi un sekoja Jēzumu. Ja? Ja mēs varētu ieskatīties, kas viņu sirdīs bija tāds, ja, ka viņi dzirdēja šos vārdus un pat Jāniem nepateica tā, ja? Viņi pagriezās un sekoja Jēzum un jā, varbūt, ka viņi redz viņu šeit pirmo reizi vai pat otru reizi, bet jā, viņi nolēma uzreiz mainīt savu dzīves kursu jā, un sekot šim te cilvēkam. Jā, kas ir šajos abos mācekļos viņu sirdīs, viņu meklējumos, kāpēc tik krasa izvēle, un to pašu mēs atrodam arī Marka evaņģīļa aprakstā, ka tur ir Zebedēja dēli, Jānis un Jēkabs, un viņi pēc Jēzus aicinājuma tūlīt pat atstāja tēvu ar algāžiem laivā tīklus lāpam un sako Jēzum. Ja tad ievērosim šeit viņu, kaut kas bija pirms tam bijis, ka šī atsaukšanās bija tūlīt, jā, tūlīt. Ieskatās, ka viņi visu mūžu bija gaidījuši to momentu, kad viņi tiks saukti. Akal mēs nav nejausmas, kāda viņiem bija šī primāra informācija par Jēzu, bet, nu, fakcitācijā nāciet. Un viņi tūlīt pat atstāja tīklus un lomu un tēvu un draugus un seko. Jā, tālāk Jāņa evaņģēlī šī pirmā nodaļa. Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi un sekoja Jēzum, bet Jēzus apgriezies, redzēja viņus, sekojam un saka viņiem, ko jūs meklējat. Tie viņam atbildēja, rabi, tulkojumā, mācītājs, kur tu mājo? Viņš tiem sacīja, nāciet, tad redzēsiet. Tad tie nogāja un redzēja, kur viņš mājo, un palika to dienu pie viņa. Tas bija 10. stundu. Andrejs, Sīmaņa, Pētera brālis bija viens no tiem diviem, kas to no Jāņa bija dzirdējuši un bija viņam sekojuši. Viņš vispirms atrod savu brāli Sīmani un viņam saka, mēs esam atraduši Mesiju, tulkojumā svaidītais. Un kā šeit jāapstājās, jo šis ļoti svarīgi. Ja es saprotu no šīs vietas, ka izskatās, ka viņu meklējumu centrālais objekts visu mūžu ir bijis Mesija. Un varēja būt tā, ka viņi arī nekad dzīvē viņi nesatiek, ja vien Jēzus būtu nācis citā laikā pasaulē. Un, vai būtu kaut kas, bet šeit ievērojam, ka viņu mērķis, ja, ka viņi zināja, ka Mesija nāks, viņi zināja, ka Mesija nāk jau, un ka viņš ir, un šeit ir kaut kas tāds, ka notiekās, ja, ka tas, pēc kā viņi ir ilgojušies, kurā brīdī to viņi sapratuši, ka tas ir ļoti vajadzīgs. Kāpēc viņi izvēlējās tieši šo, bet ne citu veidu saviem meklējumiem, bet redzam, ka ja viņš ir sajūsmā, viņš saka, mēs esam atraduši Mesiju. Ja? Viņam tas ir bijis jau līdz šai brīdim ārkārtīgi svarīgs. Varbūt viņi slepeni bija tādu grupiņu veidojuši, ka viņi lasīja rakstus vai kā, bet viņam šis Mesijas fenomens bija ļoti, ļoti tūs sirdī. Nākamajā pantā lasām, viņš to aizveda pie Jēzus. Jēzus viņu uzlūkoja sacīja, tu esi Sīmanis, Jāņa dēls, tevi saugs Kēfa, tulkojumā Pēteris Klints. Otrā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju. Viņš atrod Filipu un viņam saka, sako man, Filips. Bet Filips bija no Betsaides, Andreja un Pētera pilsētas. Ja tad, varam saprast, ka viņi bija tāda viena grupa ar Mesijas meklējumiem. Un arī viņš atradis savu meklējumu mērķi. Un Filips atroda Natanēlu un saka viņam, mēs esam to atraduši, par ko Mozus bauslībā un pravieši rakstījuši Jēzu no Nācaretes Jāzepa dēlu. Natanēls viņam sacīja, vai no Nācaretes var nākt kas labs. Filips viņam atbild nāc un redzi, un no tā varam saprast, ka arī šeit Natanēls ir Mesijas meklējumos. Viņš visu mūžu ir bijis, es nezinu, cik viņam gada šeit, vai viņš ir jauns vai vecs, vai nav nejausmas, bet fakts ir tāds, šajā brīdī viņa ilgas ir pēc Mesijas, un tad, kad viņš zirta, viņš ir kritiskais domātājs, viņš šaubās par to, varbūt tomēr ir jākā, bet, nu, jāiet un jāskatās, jā. Tālāk redzam, ka 47. pants saka, Jēzus redzēja Natanielu nākam un saka par viņu, redzīja paties Izraēlietis, kurā nav viltības. Natanēls sacīja viņam, kā tu mani pazīsti, Jēzus atbild viņam, pirms Filips tevi saucā, ka tu biji zem vīģes koka, es tevi redzēju. Natanēls atbildēja viņam, rabi, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēla ķēniņš. Ja, un tik tālu šoka rakstuvieta no pirmā Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas, bet šeit ieraugam kā tādu fokusu, jeb centrālo tādu skatījumu šajā vakarā, ka viņos bija šis ilgas pēc Mesijas. Ja? Un atkal, varēja būt tā, ka viņi nekad viņu neierauga. Varbūt, ka pirms viņiem dzīvoja jau daudz, kas to pašu ilgojās un nekad arī neredzēja. Bet šis mērķis ir viņus vienmēr veidojis. Ja? Un šeit ir svarīgi, ka šis mērķis, jeb mērķis, uz kuru tu ej, veido tevi. Tas mērķis, kas stāv tavas sirds priekšā, tas veido tevi. Un ja tu gatavojies vienu dienu satikties ar līgavaini, tad tas mērķis tevi veido. Tu gatavojies savam kāza notikumam. Jā. Mērķis vienmēr veido cilvēku. Kur tu ej? Kas ir tavs galīgais mērķis? Jā. Un tas ir šī vakara tāds pārun arī mūsu mērķa uzstādīšanas temats. Atkal, ja mēs sakojam, ja sakadamies uz Jēzus mācakļiem, tas šķiet, ka no 12 gabaliem 11 bija izteikts, ja viņi gaida uz Mesiju, viņi gaida uz Dievu valstību. Un tad vien Dievu viņi satiek šo savu ilgu mērķi. Un viņi turpina iet uz savu mērķi jau pēc Mesijas sastapšanas. Viņi nes jau valstību šeit, šajā pasaulē. Viņi kalpo šai valstībai. Jā. Viņu mērķis nekad nav pazudis, tas bijis, bet viens no mācekļiem bija savādāks. Viņš būdams tajā pašā vidē, viņa mācekļa mērķis bija nauda. Jā. Nauda. To mēs atrodam no tā, ka viņš piesavinājās naudu no kopējā maka. Viņš redzēja visu, kas notiekās, viņš redzēja visus pārējos, viņš redzēja zīmes un brīnumus, bet viņa fokus, viņa galīgais fokus bija pilnīgi kaut kas cits. Un rezultātā viņš ieraudzīja pats savu cilpu sava ceļa galā. Ja? To pašu var teikt arī par Safīru un Ananiju, kuriem bija cits mērķis atšķirībā no Jā, piemēram, Bartolomei, kuram bija cits mērķis. Un šeit mēs, jā, tas jautājums šovakar ir, jā, kas ir tavs pēdējais mērķis? Jā? Kas ir tās fināla mērķis? Kur tu ej? Tas arī izsaka, ko tu izvēlies, jo kur tu ej, tur izvēlies, tu gatavojies tam, kas... Un nākal, tik daudz lietas šodien spīd, bet rīt viņas vairs nav. Viņas ir šodien un rīt nav. Cilvēki izvēlās dažādus mērķus, tur ir kultūra vai sportiskā kultūra vai augstie sasniegumi vai manta, varbūt attiecības, jā. Ģimene, bērni un jā. Dažādi šie mērķi, bet kas ir pēdējais mērķis un... Un ja šis pēdējais mērķis skaidrs, un ja tas ir tavs radītājs, tad tu nekād nevilies, tu ej un gatavojies. Ja? Un tas veido, tas dzīvi padara par svētceļojumu. Ja dažādi mērķi, kāpēc cilvēks iet uz draudzi, un man tā ir bijis gadiem, ir tāda arī ja, iespēja vērot kādus gadījumus, un kāds iet tāpēc, ka citi iet, un... Tad, kad tie citi neiet, tad šis cilvēks arī neiet. Kāds cilvēks uz draudzi iet, tāpēc, ka mamma iet uz draudzi vai tēvs, jā. Tad mamma vai tēvs iet mūžībā, šis cilvēks arī neiet uz draudzi, jā. Viņam bija cits mērķis, jā. Kādam cilvēkam mērķis ir, viņš iet tāpēc, ka mācītājs tur ir. Mācītājs... Paiet malā, vai tiek noņems nos, vai krīt, jā. Cilvēks vairs neiet, viņam bijis mācītājs kā mērķis, jā. Tas ir svarīgi, ka mēs šodien jau redzam mūsu galējo mērķi. Kam mēs, ko mēs ejam satikt? Ko mēs satiksim vienu dienu? Un tas ir ļoti svarīgi redzēt savu fināla pēdējo. Mērķi. Uz ko tu eji? Tas tevi veido. Dažādi pārbaudījumi ir. Bet pārbaudījumi tik tāpēc, lai tu zinātu, ka tās mērķis ir reāls, paties. Ka tava izvēle ir paties. Jā. Un tad nāk kaut kādas situācijas, nu, piemēram, Covid, un tas, nu, kur es iešu dabūšu vēl kaut kādu bacilu, es neiešu uz draudzi, jā, un tad tas nav bijis tās mērķis, tev bijis cits mērķis tevi, jā. Tā ir bijis tikai viena no tādām iespējām, bet tas nav bijis galīgais mērķis, jo es ticu personiski, ka ja tu, ja, ka, ja, ja tur, kur divi vai trīs sapulcējušies Jēzus vārdā, tā man liekas, ka aiziet no šīs pasaules uz Jēzu no draudzes, manuprāt, ir apbrīnojama žēlastība. Un cik es saprotu, ka visi svētī ir vēlējušies aiziet tieši no draudzes, no brāļiem un māsām, un jau iespējams no vakarēdiena un patiešo pie kunga. Ja atkal par to, kas ir tavs mērķis, kas tavs galīgais mērķis, kad viena diena būs hop un cita realitāte. Kad tu izvēlies galīgo mērķi, jā, tas tevi veido. Tas atmet lietas, kas jau tagad ir nevajadzīgas. Un tas liek fokusēties, vērst uzmanības tām lietām, kas nekad nepazūd, kur laiks, kur kultūra, kur cilvēki neko tur nevar izmainīt. Jā. Kungs saka, krājiet mantas debesīs, kur būs tava manta, tur būs tava sirds. Un šī vakara pamudinājums ir, krāj mantas debesīs, liec tās, kā Sarava Sirvums teica, uz depozītiem, debesu depozītā liec. Jā. Un vienu dienu tas, ko tu esi krājis debesīm, tas tu ieraudzīsi, ka ar augļiem ir pavairojies ar procentiem. Tas šim vakaram, jā. Par galīgo mērķi. Un tās ciešanas vai piemeklējumi vai pārbaudījumi, vai nu viņa novērsīs, un aizdāks, ka tas, tā nav īsta vēlēšanās, vai arī vēl vairāk. Ar katru likstu vai katru pārbaudījumu tu vēl vairāk spiedīsies uz savu mērķi. Selma Lagerlēva, ja nemaldos tā grāmata, sacās Svētā zeme, un tur viņa raksta par kādu sievieti vārdā Ģertrūde, kuras pēdējais mērķis bija tāds, es gribu redzēt, ka Jēzus nāks uz rītausmas spārniem. Un kopš viņa šo vēlēšanos savā sirdī sajūta, tad cik ilgi viņa elpoja, katru rītu pirmais, ko viņa darīja, viņa pisteidzās pie loga, atvēra logu uz austrumiem vai skrida, vai Jēzus jau nenāk uz rītausmas uz spārniem. Jā. Un viņa sasniedza savu mērķi, jo Jēzus ļoti labi zina, uz ko mūsu sirdis tiecās. Paldies, kungam Jēzum! Mēs arī pateicamies par iespēju, ka mēs varam sarunāties ar to, kas radīs debesis un zemi, kā ar tēvu. Mēs drīkstam viņu saukt par tēvu, mēs drīkstam teikt mūsu tēvs, un mēs šodien arī nākam ar lūkšanām pie mūsu kopējā tēva. Jā. Kā saka, bērnam nav, Dievam nav mazbērnu, Dievam ir bērni, tie, kas piedzimst no vārda un no gara, jā, ir Dieva bērni. Un mēs šodien arī pateicamies Dievam par ziemeļu vasarām, par Latvijas brīnišķīgajām vasarām. Paldies, kungs, par šo zemi. Tā ir brīnišķīga zeme, kas ir auglīga zeme, kur piens un medus tek. Kungs, šī ir fantastiska, apbrīnojama zeme, ko tu esi devis mūsu tēviem un mums šajā laikā kopt. Un šajā laikā mēs lūdzam tēvs, lai par tiem, kas arī šajā stundā strādā uz tehnikas, lai ievāktu maizi, lai ievāktu to, kas mums vajadzīgs dienišķiem uzturām. Kungs svētī, traktoristus, autovadītājus, kombainierus, tos, kas ir kaltēs un visās vietās, kur maize tiek savākta klētīs, lai mēs to ar pateicību baudītu. Kungs, paldies! Lūdzam žēlastību, ka visi lauki var tapt novākti, savākti klētīs un attiecīgi uzglabāti, lai mums pietiek un lai citiem pietiek, kas ap mums, lai cilvēki tuvu un tālu ēda maizi un slavē Dievs Tev par Tavu žēlastību. Ja lūdzam, kungs, par visu, kas aug uz laukiem, uz pļavām, ka tas viss ir savākts un tas lietots, arī par ganāmpulkiem, kungs, arī par putniem, par visu, kas ir skaists un par visu, ko tas ir radījis un mums devis apvaldīt, kungs, mēs lūdzam, jā, dod savu žēlastību šajā laikā un pasargā no uguns nelēmiem, no briesmām, no krūsas, no lietavām, tēvs, jā. Tēvs, mēs kopā ar Dzintru pateicamies par Kristīgo radio un mēs pateicamies, kungs, par šo apbrīnojamo projektu, ka ik viens šajā zemē un pat ārzemēs var latviešu valodā dzirdēt patiesību vārdos un mūzikā, un mēs lūdzam, kungs, par Kristīgā radio darbiniekiem, ziedotājiem, atbalstītājiem, kungs, visu šo milzīgo darbu, kas ieguldīts, svētīt.

no patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Lūdzam, Tēvs, runā uz Latvijas tautu un pasargā to no sagānīšanās. Lūdzam, Tēvs, Tev palīdzību un vadību Andai un piemērota darba atrašanā, atjaunošanu miesā un pilnīgu dziedināšanu. Lūdzam par Roberta glābšanu un atbrīvošanu no alkohola atkarības. Lūdzam par Ērika dvēseles glābšanu. Lūdzam par Nikolaja dvēseles glābšanu un atbrīvošanu no nepiedošanas. Jā, par nepiedošanu. Tā ir nasta. Tā ir ļoti, ļoti smaga nasta. Un dažkārt cilvēki meklē vainīgos citos cilvēkos vai kā, bet mums ir kopējs ienēnīgs, un tas ir Sātans. Un mums viņa schēmas ir jānas gaismā. Un jābūt brīviem. Tā mēs varam kalpot kungam. Lūdzam par Ingusa, Lienes, Keilas un Rūtas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Artūra atbrīvošanu no interneta, pornogrāfijas un alkohola atkarībām. Lūdzam par Evijas dvēseles glābšanu un dziedināšanu. Lūdzam par Ingūnas dvēseles pestīšanu. Lūdzam par Edija pestīšanu un atbrīvošanu no atkarībām. Lūdzam par Inta, Bruno, Jolantas, Simonas, Kārļa un Annas pestīšanu un Dieva apsardzību. Arī par visiem, kam šajā laikā sāp. Lūdzam par Lidiju, kurai būs operācija. Tēvs, esi klātesošs un svētī ārstu rokas. Lūdzam par dzintras, asinsrites un muguras sāpju dziedināšanu. Lūdzam par Gunta dziedināšanu no paralīzes un sāpēm. Lūdzam, Tēvs, par Māra imūnsistēmas dziedināšanu. Tēvs, mēs kopā ar Aiju lūdzam par viņas vīru, kuram atrasts plašs veidojums, aizkuņa dziedzera apvidū. Tēvs, lai no Tevis plūs dziedināšanu un stiprini viņu ticībā un dod mieru sirdī. Lūdzam par Antru, Tēvs, lai Tavā spēkā notiek dziedināšana plaušām un dod gudrību un svētī ārstus un arī pārdabiskā veidā pieskaries viņas imūnsistēmai. Tēvs, lūdzam par Viesturu, kuram nesen atklāts ļaundabīgs audzējs, melanoma. Un lūdzam par Ritas dziedināšanu un Dieva apsardzību. Lūdzam par Evijas dvēseles glābšanu un dziedināšanu. Lūdzam par Zigmāra glābšanu un vispārīgu ķermeņa dziedināšanu. Lūdzam, Tēvs, par Ligitas vispārīgu ķermeņa dziedināšanu. Lūdzam, Tēvs, par Annas kauli ieplaisājumu dziedināšanu pēc smagā kritiena, lai visas sāpes aiziet. Lūdzam par Guntara dziedināšanu un atjaunošanu pēc operācijas. Tēvs, lūdzam par Aldonas dziedināšanu no muguras sāpēm. Tēvs, lūdzam par Inutas muskuļu dziedināšanu, stiprinājumu un atjauno, lai atkal var staigāt. Tēvs, mēs lūdzam par šo nakti, kas stāv mums priekšā, lai tie, kas noguruši, lai atpūšās. Tiem, kam ir smagas situācijas, kas saistās ar dvēseles sāpēm, ar sirds nospiestību, lai jaunais rīts ir pilns gaviļu. Ja tiem, kas šodien raud, ja, lai jaunais rīts ir pilns gaviļu. Tēvs, tiem, kam ir situācijas, kur vajadzīga atbilde, problēma, kur vajadzīga atbilde, runā uz mums šajā naktī. Runā, Tēvs. Un mēs pateicamies, ka mēs drīkstam nākt pie Tevis vienoti. Vienā garā, caur Jēzus Kristus mūsu augstā,

0: priestera nopelna. Mums ir mūsu Tēvs debesīs, ko mēs vienu dienu satiksim. Paldies par šo iespēju, Tēvs. Paldies, ka evaņģēlijs atskanējas līdz Latvijai. Latviešu valodā ir svētie raksti. Ciemos, pilsētās ir draudzes. Dažās viena, dažās vairākas, dažās daudz. Paldies Tev, Tēvs, par šo žēlastību. Paldies par kristīgiem nodibinājumiem un izdevniecībām, par visiem, kas izplata vārdu dažādos veidos, ar skaidrojumiem vai tiešā veidā. Tev svētī nākamo dienu, svētī nākamo laiku, svētī mūs, kad tad, kad atskanēs bazūne, kad atskanēs bazūne un mūsu kungs nāks mums pakaļ, lai tad mēs būtu gatavi. Svētī mūs uz to. Jēzus vārdā lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Šokar vakara svētdienī mums un ar mums kalpoja Ivars Cišs, Ērgļu vēstnieks Bērzanas draugu mācītājs.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: padod uguni kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Talsos.
1: Esiet sveicināti pirmdienas rīts un mēs turpinam ieskatīties padod uguni kristīgās mūzikas festivāla tapšanā. Festivāls notiks 22. augustā Talsos, Talsu Saules kalna estrādē. Un kā jau mēs minējām iepriekšējos raidījumos, šogad jūs droši varat ieplānot visu dienu pavadīt Talsos, jo Talsu draudzes ir sagatavojušas programmu tieši jums – Talsu apmeklētājiem. Pulkstens 10:00 no rīta 7. dienas adventistu Talsu draudzē sāksies Bībeles izpēte un 11:15 visi ir aicināti uz dzejas dievkalpojumu. Pulkstens 11:00 jūs esat aicināti uz Talsu kristīgo sadraudzību, kur notiks pasākums lieliem un maziem, kur jūs varēsiet pavadīt lielisku dienu piedaloties spēlēs un atrakcijās, gan lieli, gan mazi. Pie Talsu kultūras centra pulkstens 12:00 jums būs iespēja vērot kustību teātri ar izrādi Jona. Pēc šīs izrādes turpat pie kultūras centra pulkstens 13:00 būs kristīgie motociklisti, būs motociklu demonstrēšana un bērnu vizināšana. Tāpatās pulkstens 12:00 pie Talsu draudzes dzīvā ūdens straumes būs jauniešu aktivitātes izaicini draugu. No pulkstens 2:00 tiks atvērta Talsu Baptistu baznīca baznīcas apskatei. No pulkstens 2:00 Talsu Baptistu draudzē vieta jūs varēsiet izbaudīt kafiju gan karstu, gan augstu un iepazīties ar Talsu Baptistu draudzi vieta. Tāpatās no pulkstens 2:00 tiks atvērta apskatei Talsu Romas katoļu baznīca. Pulkstens 3:00 Talsu Luterāņu draudzē notiks ērģeļu mūzikas koncerts, kur spēlēs ērģelnieks Matīs Cinis. Un pulkstens 5:00 vakarā centrālais notikums Kristīgās mūzikas festivāls padod uguni, kur kopā mums būs iespēja pielūgt un slavēt mūsu Dievu, baudīt sadraudzību un vienkārši pavadīt kopā labu laiku. Un arī šodien mums ir atsūtīts sveiciens no mūziķa Valtera Gleškes, kurš kopā ar priekavēs slavēšanas komandu mūs vedīs kopā pielūgsmē šeit Talsos Saules kalna estrādē. Un tagad sveiciens! Jo Dievs tā bija
2: pasauli kā bija. Čau! Sveiciens visiem! Tūlīt mēs kalposim savā draudzē, bet 22. augustā tiekamies Talsos padod uguni. Šeit ne pilnā sastāvā, bet esam mēs komanda, kas mēģināsim atnest to uguni, kas mums ir, kas ir nākus mums līdz, mūsu ceļā ar to kungu. Laikā, kad ir ļoti daudz šķelšanās, ļoti daudz viedokļu un visi sādu burbuļu apkārt, draudze ir jāturās kopā, Kristus miesā ir jāaug kopā, no mīlestības mūs pazīst. Tāpēc padod uguni, es domāju, vienu no izcilākajām vietām, kur draudzē sanāk kopā, lai slavētu, pielūgt, draudzētos, iepazītos, laust maiz kopā, pateikos Dievam par jauno mācību gadu, kas ir priekšā. Tiekamies Talsos 22. augustā.
1: Tiekamies! Paldies Valteram par šo sveicienu un tiekamies Saules kalna estrādē 22. augustā. Visu nepieciešamo informāciju jūs varat atrast www.padoduguni.lv un tāpat jūs arī varat atbalstīt šo festivālu, iesaistoties, lūdzot un atbalstot arī finansiāli. Ja Dievs ir licis jums sirdī atbalstīt šo pasākumu finansiāli, jūs to varat izdarīt ziedo.padoduguni.lv. Ar jums kopā bija Mārtiņš Oglu Ozoliņš no Padod Uguni komandas. Uz tikšanos Talsos!
0: Padod uguni kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Talsos.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, viņiem runāt un stāstīt par to, un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio, bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas viens komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros, bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tevi jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvē. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma man tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju uz skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Vai tur bija tik daudz čūsku vienmēr? Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, kas vispār ļauj labāk izprast tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Es Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad seju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdodu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevar izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un... bet tev nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklausa, un ka es varu Dievam izskatīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18. ar atkārtojumu sestdienās 11. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvaldis Tālbergs.
0: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dieva vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem, par puķiem laukos. Putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas tais, un Dievs, tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesants ar visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es bijis ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katra tā lietai, kas bija tāds perfekts taimings, tas ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunā.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi, un viņš bija to dienu Rīgā, viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopuš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: dažus gadus laikam pirms skolas sākšanas es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.